0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka,

0: Close it again.
1: Liaudiška daina gyva kiekvieno lietuvio širdyje.

Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės, lietuvio rankos augins ir lies.

Negrįžta upė ir negrįžta eglė. Apgobusi žalia skara, jis saugo ir gina nuo lietaus ir vėjo Lietuvą. Visus vaikus, net drebulę, lazda ir ta dar mano rankoj nežaliuoja. Bet aš nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros, kol ši didelė galybė man negražins nedidelio rasos lašelio. Kol amžinybė negražins vienos laimingos akimirkos, ir jeigu mano rankoje nesužaliuos lazda, žaliuosiu aš, aš ir gražinsiu sakmei baltą pieno putą.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Pakruojo rajono savivaldybė skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio 5 dienos, praneša savivaldybė. Nuo spalio mėnesio Neringos savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu, maršrutu, Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimus su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltrusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis, užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą Moezą Echargui. Eurolygoje trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. Trečiojo turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus. Temperatūra svyruos naktį apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o rytoj dieną oras šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas visiems. Jo laikrodžiai rodo 7 valandas ir 11 minučių. Metas pradėti mūsų ryto programą. Su jumis sveikinuosi aš Eglė ir sveikinu su prasidedančiu penktadieniu. Paskutinioji šios savaitės darbo diena, taigi linkiu, kad viskas klostytųsi kuo sklandžiau, kuo geriau darbuose, kuriuos esat susiplanavę šiai dienai. Ir kad tų tikslų pavyktų užsibrėžtų sėkmingai pasiekti. O kalbant apie šią dieną spalio antrąją, šiandieną švenčiame angelų sargų arba policijos dieną. Taigi sveikinam šios profesijos atstovus. Beje, angelų sargų šventė atsirado 17 amžiuje Ispanijoje ir Prancūzijoje. O kalbant apie mūsų šalį, apskritai Lietuvos policijos tradicijos ėmė formuotis 1918-1924 metais, kai Lietuvoje buvo įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 metais milicija buvo oficialiai pervadinta į policiją. Ir žinoma, nuo tų metų policijos organizacija ne kartą keitėsi, o atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, 1990 metų gruodžio 11 dieną, buvo priimtas ir Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Taigi sveikiname dar kartelį visus angelus sargus arba policininkus su šia profesinė diena. Šiandien taip pat ir tarptautinė šypsenos diena. O kalbant apie šypseną, tai yra vienas iš tokių elementų, kuris padeda formuoti žmonių tarpusavio santykius. Juk daugelio atvejų šypsena yra nuoširdumo, draugiškumo, išraiška, daranti didelę įtaką santykiams. Taigi, dalinkime šypsenomis, geromis emocijomis šią prasidedančią dieną ir ji tikrai atneš dar daugiau gražių akimirkų. Taigi visiems žvalaus prasidedančio penktadienio.

0: Gero kelio.
1: Saugių kelionių tiems, kas jau kelyje ir kas planuoja su reikalais kažkur važiuoti. O eismo sąlygos šiuo metu mūsų šalyje yra geros, kadangi šiuo metu vyrauja giedri ar mažai debesų atvirai be kritulių. Taigi ir kelių dangos didžiojo šalies dalyje yra sausos. Žinoma, reikėtų atsiminti, kad šalyje vis dar vyksta nemažai suplanuotų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, taigi tam tikrose ruožuose gali būti greičio ribojimo. O dienos metu sinoptikai lietaus nežada, o oras šiandieną turėtų šilti iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis. Draugystės sanatorija. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ir iš tiesų diena būtų dar geresnė. Nepamirškime pasimankštinti iš pat ankstyvo ryto. Jog mankštinantis gaminasi endorfinai, kitaip sakant, laimės hormonai, tai reiškia, kad į darbą ir į mokslus iškeliausite su šypsena, o rytiniai kamščiai ar smulkus rūpešiai tiesiog nesuerzins. Taigi nieko nelaukdami ir skirkime keletą minučių mankštai.
5: Ritmo mankštą pradedam.
6: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
7: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
6: Visi stojam į ratuką greitai.
7: Arba į eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose. Taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai, galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai. Rankos nuleisto žemyn. Ir sukame pečius dabar pirmin. Ir atgal. Pirmin. ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
6: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
7: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
6: Auginti.
7: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais. Kad
6: tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
7: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai žinokit gerai, miegai išsilaksto. Ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį...

0: Vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai žvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
1: Ir viens. Ir du.
0: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
1: Užteks. Šeši. Super.
0: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
1: Na, aš... Įtampą nuimt.
0: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
1: Būtinai prasivedinkit.
0: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: publikacijos iš vakarų žinių. Migracijos politika. Pirma tautos išlikimas, tik paskui ekonomika. Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas akcentuoja, kad dar 2022 metais Seimas įteisino masinį legalių darbuotojų iš užsienio verbavimą, o vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos ėmė skatinti migrantus srautus iš Baltarusijos, Rusijos bei musulmoniškų Azijos šalių. Valdžios sprendimu užsienio valstybėse pradėjo veikti net 34 migrantų verbavimo agentūros, vadinamieji išorinių paslaugų centrai, kurių paskirtis buvo palengvinti užsieniečių atvykimo į Lietuvą procedūras. Šiam procesui aktyviai talkino ir kai kurios migrantų priėmimo bei integracijos suinteresuotos nevyriausybinės organizacijos. Tai bendromis pastangomis, vos per keliarius metus užsieniečių skaičius Lietuvoje išaugo iki daugiau kaip 200 tūkstančių. Tai yra beveik pusės skaičiaus žmonių, kiek jų į Lietuvą buvo atvykę per 5 sovietinės okupacijos dešimtmečius. Sakė jis, pasak Budniko, Lietuva pirmiausia turi susigrąžinti veiksmingą šalies sienų ir migracijos srautų kontrolę. Ji turi vykdyti ilgalaikius nacionalinius interesus, atitinkančią valstybinę imigracijos politiką, kurios svarbiausias tikslas – lietuvių tautos tęstinumo ir Lietuvos kultūrinio bei politinio tapatumo išsaugojimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu 2026 metais buvo patvirtinti 24706 kvotos vienetai, o pati kvota, kaip ir 2025 metais – apėmė visas profesijas bei darbo funkcijas visose įmonių veiklos sektoriuose. Pagal migracijos departamento, skaičiuojančio kvotos panaudojimo duomenis, nustatyta metinė kvota 2026 metų rugsėjo 7 dieną buvo visiškai išnaudota. Apie užsieniečių įdarbinimą į Lietuvoje taikomą kvotą kalbėjo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė. Plačiau apie migracijos politiką ir šeštadienį vykstančius net 3 su migracijos susijusius mitingus skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš portalo tv3.lt. Skirtingose Lietuvos miestuose susidarančios spūstis, kiekvieno vairuotojo kantrybės išbandymas. Stovėdami juose, vairuotojai gaišta laiką, eikvoja degalus, vėluoja į darbą ir susitikimus. Visa tai puikiai pažįstama visiems Lietuvos vairuotojams. Apie spūsčių keliamas problemas diskutuojama nuolat. Vis dėl to jų sprendimo dažniausiai ieškoma keliomis kryptimis. Platinamos gatvės, geriau koordinuojami kelių remonto darbai, ieškoma būdo efektyviau organizuoti patį eismą. Vis dėl to didesni infrastruktūros pokyčiai kainuoja brangiai, užtrunka ir reikalauja nuoseklaus darbo tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau ar eismo pralaidumą galima pagerinti ir gerokai paprastesnėmis priemonėmis? Pavyzdžiui, vairuotojai iš anksto parodant, kiek liko iki žalio ar raudono šviesoforo signalo. Tokio sprendimo nauda yra labai paprasta. Greta šviesoforo arba šviesoforo signale įrengiamas skaitmeninis laikmatis, rodantis, kiek laiko liko iki tuo metu degančio signalo pasikeitimo. Vairuotojas iš anksto žino, kada užges raudona ar žalia šviesa, todėl gali anksčiau pasiruošti pajudėti arba priešingai pradėti lėtėti. Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas atkreipė dėmesį ir į galimą laikmačių poveikį vairuotojų elgsenai. Žalio signalo laikmatis gali paskatinti paskutinėmis sekundėmis skubėti pravažiuoti sankryžą, o raudono pradėti važiuoti dar neužsidegus žaliai šviesai. Todėl papildoma informacija apie likusį laiką savaime nereiškia didesnio eismo saugumo. Pabrėžė jis. Savo ruoštų susisiekimo ministerijos atstovai patvirtino, kad tokios priemonės šalyje nėra draudžiamos. Galiojančios kelių šviesoforų įrengimo taisyklės leidžia įrengti švieslintis ar laikmačius, rodančius konkretaus signalo veikimo laiką. Vis dėlto sprendimą, ar tokia priemonė konkrečioje sankryžoje reikalinga, priima kelios savininkas arba valdytojas. Miestuose tai dažniausiai yra savivaldybės, todėl praktinis laikmačių diegimas paliekamas jų kompetencijai. O apie tai praneša portalas TV3.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš vakaro žinių. Uždirbame daugiau, tai kur tie pinigai dengsta? Lietuvė šiemet turėtų praturtėti. Bent jau taip sako skaičiai. Lietuvos bankas prognozuoja, kad darbo užmokestis 2026-aisiais augs net 9,4%, o vidutinė metinė infliacija sieks 5,1%. Vadinasi, popieriuje mūsų perkamoji galia turėtų didėti. Tik yra viena smulkmena. Popieriuje gyvename vienaip, o parduotuvėje visai kitaip. Nes pabandykite žmogui, kuris moka nuomą ar paskolos įmoką, perka maistą, moka už elektrą, šildymą automobilį ir draudimą pasakyti. Sveikiname, jūs tapote turtingesnis. Įtariu, kad jis pirmiausia paklaustų, o kur mano turtas? Infliacijos statistika skaičiuoja vidutinį prekių ir paslaugų krepšelį, tačiau kiekvieno žmogaus krepšelis kitoks. Lietuvos banko duomenimis rugpjūtį metinė infliacija siekia 6,1%, o energetika šiemet tapo vienu svarbiausių kainų augimo veiksnių. Tačiau dar įdomesnis dalykas vyksta būsto rinkoje. Lietuvos bankas skelbia, kad 2026 pavasarį būsto kainos per metus kilo daugiau kaip 15%, kai vidutinis atlyginimas į rankas augo apie 8%. Kitaip tariant, būstas nuo algos bėga greičiau, negu žmogus spėja ją didinti. Per dešimtmetį lietuvių pajamos į rankas išaugo apie 180%, o būsto kainos apie 170%. Skamba puikiai, kol neprisimeni, kad žmogus būstą perka dabar, o ne prieš 10 metų. Ir čia atsiranda naujas lietuviškas paradoksas. Algos kyla, ekonomika auga, vartojimas laikosi, bet vis daugiau žmonių jaučia, kad iki normalaus gyvenimo vis tiek trūksta vieno atlyginimo. Gal todėl ir tas amžinas patarimas. Tiesiog daugiau dirbk, pradeda skambėti šiek tiek komiškai. Uždirbk daugiau ir mokėsi daugiau už būstą. Uždirbk dar daugiau ir galėsi sau leisti brangesnį būstą. O tada liks klausimas. Kodėl nuo tos didesnės algos vis tiek lieka skylė banko sąskaitoje? Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale 15min.lt. Ukraina pirmą kartą panaudojo savo balistinę raketą. Ukraina pranešė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis, paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį. Kaip skelbiama, šie ginklai yra sunkiai numušami, o Maskva juos jau naudoja reguliariai. Pažymima, kad balistinė raketa įtraukė Ukrainą į nedidelę grupę šalių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nėra žinoma, koks sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Balistinės raketos Ukrainai suteikė gerokai didesnę griaunamąją galią nei tolimojo nuotolio dronai, kurie iki šiol buvo pagrindinis jos įrankis smūgiams prieš Rusiją. Tačiau netmetama galimybės, kad riboti Ukrainos vidaus tarnybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti jų masinę gamybą, todėl šių ginklų debitas tikriausiai turės daugiau simbolinę nei karinę strateginę reikšmę. Pažymima, kad šios paleidimas yra dar vienas įrodymas, kaip Ukrainos gynybos pramonė, išgyvenusi nuosmukį po Sovietų Sąjungos žlugimo, vėl tapo viena moderniausių pasaulyje. Balistinių raketų arsenalas suteikia Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus. Objektus, kuriems jos didžiulis dronų parkas, vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Ortovital Papillon. pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137960. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
8: Aš išeinu!
9: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
10: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Išaušo mažai debesuota, sausa diena ir ryto dar kai kur baluoja rūkas, bet greitai jis prisisklaidys. Sinoptikai sako, jog pietryčių vėjas pūs nestipriai, temperatūra šiandien daug kur kils iki 18-20, o šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienį taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros bus 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą ims prastinti rūkas, dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas, atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradėbisis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, o temperatūra jau bus kuklesnė, daug kur sieks 15-17 laipsnių ir tik vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Taigi toks numatomas pirmasis spalio savaitgalis.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
3: Esu Varlėje.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
8: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo Kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo Kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
10: Kas mėgsta pakelti akis į dangų, manau tikrai atkreipė dėmesį, kad pilnatis vis dar tęsiasi. Taigi ir iš astrologinės pusės tęsiasi gana sudėtingas konfliktinis metas, kai gali būti sunkiau susikaupyti, objektyviau vertinti situaciją. Gali netrūkti nesusikalbėjimo ginčių, nes bus sunkiau suprasti kitą žmogų, o tuo labiau jį atjausti. O dabar apie sapnus. Sakoma, kad šios nakties sapnai gali būti pranašiški, ypač jeigu sapnas jūs aplankė prieš pat saulėtekį. O kalbant apie ženklus, geri ženklai šiandieną rasta ar dovanų gauta pasaga, virvutė, ypač užmėgsta, juostelė ar diržas. Taigi šį penktadienį norisi visiems palinkėti kuo daugiau ramybės, mažiau skubėjimo ir svarbiausia – atidumo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Naujų lengvojo automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį, palyginti su ankstesniais mėnesiais, sulėtėjo. Augimas siekė 3,7%. Pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Kultūros ministras Lukas Alsys patvirtino kultūros centrų veiklos plėtros rekomendacijas, pranešė ministerija. Jos teigimo tai strateginis dokumentas, skirtas stiprinti šių įstaigų vaidmenį regionuose, skatinti jų veiklos kokybę, paslaugų prieinamumą ir įvairių visuomenės grupių įtraukti. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiamą paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė Energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai. Pareiškė Danija, bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburge, susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Nyderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Suomijos institucijos pranešė tiriančius virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas. Europos Sąjunga ir Ukraina pranešė, kad rado būdų, kaip šiais metais padengti Kyivo biudžeto ir gynybos poreikius, karo draskomai šaliai prieš tai įspėjus apie grėsinti lėšų trūkumą. Šio pareiškimu regis buvo nuslopinti Ukrainos raginimai šiemet skirti daugiau finansavimo, nes Europos Sąjunga tvirtina, kad vis dar yra pakankamai lėšų, jei Kyivas įgyvendins reformas.
1: Sportas.
0: Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis šio nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynes, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas jau pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota. Kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9. Prie jūros bus 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.

0: Реклама.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems ir dėmesio sporto gerbėjams aktualijos jums. Pradėkime nuo naujienos iš Eurolygos. Į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stovėje Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas, o be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatu 72-77 nusileido Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pereinant prie futbolo, Vokietijos futbolo rinktinė iškovojo pergalę UEFA tautų lygoje. Vokietijos atstovai namuose 2-0 nugalėjo Serbijos atstovus. Ir po pirmosios pergalės Vokietija UEFA tautų lygos A diviziono antroje grupėje žengė antra. Serbai ir toliau lieka be taškų bei paskutiniai. UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinio akistatoje pergalę šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė.
1: Radijos stotis Ūkas.

0: horoskopai.
1: Metas trumpam atsitraukti nuo kasdienių darbų ir pasidomėti, kas gi mūsų šiandieną laukia pagal žvaigždės. Ką metas rizikuoti, o kam kaip tik geriau tiesiog ramiai laukti savaitgalio. Kągi žvaigždės žada šiam penktadieniui. Taigi, avinams sakoma, jog norėsis daugiau aiškumo ir apčiopiamo rezultato. Tačiau vėliau dėmesį vis dažniau trauks žmonės, žinutės ir naujienos. Smalsumas skatins domėtis tuo, kas vyksta aplinkui, todėl viena išgirsta mintis gali tapti naudinga užuomina. Dienos eigoje tikėtina, jog vyks daugiau trumpų išvykų, skambučių ir reikalų, kuriuos teks spręsti ne vienoje vietoje. Jautis. Pirmoje dienos pusėje leis tvirčiau jaustis ir ramiau, taigi svarbiausias asmeninius reikalus verto pradėti nuo ryto. Vėliau mintis vis labiau kryps į tai, ką turite, kiek galite savo leisti ir kuriems planams iš tiesų verta skirti išteklių. Dviniai, diena palaipsniui taps vis aktyvesnė, o po pietų atsiras daugiau norų imtis savo sumanimo. Mintis judės greitai, todėl lengviau pastebėsite ryšį tarp dalykų, kurie anksčiau atrodė visiškai nesusiję. Netikėtas pokalbis, žinutė ar pasiūlymas gali paskatinti pakeisti dalį artimiausių planų. Vėžys, šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti žmonės, bendri planai ar aplinkinių lūkesčiai. Vėliau natūraliai norėsis atsitraukti nuo triukšmo ir ramiau susidėlioti tai, kas pastaruoju metu susikaupė. Senas laiškas, pažadas ar nebaigtas reikalas gali priminti apie save būtent tada, kai atrodys, kad jau galite atsipalaiduoti. Liūtas. Šiandien vis labiau norėsis matyti ne tik užduotis, bet ir tolimesnį savo veiklos perspektyvą. Aplinkiniai idėjos gali paskatinti prisiminti planą, kurį buvote atidėję dėl laiko ar tinkamų žmonių trūkumo. Kolegos, draugo ar pažįstamo pasiūlymas gali tapti pradžia įdomiam bendradarbiavimui. Mergelė. Atsakomybė šiandien pareikalauti gali daugiau dėmesio, tačiau kartu atsiras proga parodyti, ką iš tiesų sugebate. Aiškiai suformuluota mintis ir gebėjimas atskirti svarbiausią informaciją nuo nereikalingų detalių taps jūsų stiprybė. Svarstyklės. Norėsis prasiblaškyti nuo kasdienybės ir pažvelgti į savo situaciją iš platesnės perspektyvos. Smalsumas skatins domėtis naujomis temomis, o pokalbis su kitokios patirties žmogumi gali suteikti netikėtą atsakymą. Darbe palanku ieškoti naujų sprendimų ir gilinti žinias. Skorpionas. Ši diena gali paliesti klausimus, kurių paprastai nesinori aptarinėti paviršutiniškai. Mintis dažniau suksis apie pasitikėjimą, įsipareigojimus ir tai, kiek iš tiesų galite pasikliauti kito žmogaus žodžiu. Bendri pinigai, paskola, sutartis, mokestis gali pareikalauti papildomo dėmesio. Šaulys. Kitų žmonių nuomonės ir pasiūlymai šiandien turės didesnį reikšmę nei įprastai. Noras veikti savarankiškai niekur nedings, tačiau nemažai rezultatų priklausys nuo to, kaip gerai pavyks susitarti. Ožiaragis. Šiandien minčių gali būti daug, todėl aiškia tvarka padės išvengti jausmo, kad nuolat kažką darote, bet nieko neužbaigite. Dokumentas, darbo užduotis, buities klausimas ar kitas kasdienis reikalas gali pareikalauti daugiau laiko, nei planavote. Vandenis. Šis penktadienis gali įnešti daugiau kūrybiškumo, lengvumo ir noro veikti ne pagal įprastą scenarijų. Naujos mintis ateis greitai, todėl verta jas užsirašyti, net jeigu ne visas iš karto pavyks panaudoti. Profesinėje veikloje ypač naudinga parodyti originalią idėją. Ir žuvis. Šiandien labiau norėsis pasirūpinti tuo, kas suteikia saugumo ir ramybės kasdienybėje. Informacijos srautas gali varginti greičiau nei įprastai, todėl naudinga atsirinkti, ką iš tiesų verta reaguoti. Finansinėse reikalose verta pagalvoti apie namams reikalingą pirkinį, tačiau didesnė suma skirti tik palyginus kelis variantus. Taigi tokios rekomendacijos šiam penktadieniai. Visiems gražios dienos!
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis. Draugystės sanatorija. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminui arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė.
1: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
7: Atiduodu.

0: Laikrodžiai rodo pusė 9, tai yra tas metas, kai prasideda radio turgelis. Ir kiekvieną rytą jis sujungia tuos, kurie ieško su tais, kurie turi ką pasiūlyti. Taigi, atverkime ir šiandienos radio turgelio vartus. Čia jūs laukia naudingi daiktai, paslaugos ir, žinoma, geros kainos. Tai jei turite ką patys irgi pasiūlyti, skambinkit ir prikiaukit studijos numeris 0904500005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško

0: biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną, todėl miškų siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06.
1: Gaila, nutrūko ryšys. Nebeišgirdom klausytojo telefono numerį, bet kadangi tai yra mūsų ištikimas radio klausytojas, galiu pasakyti jo numerį 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas, Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A-klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusimų vartų automatiką elektrinėmis geriomis automobiliams, tranams ir traktoriams, gamintojams Makerban Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
0: Sėkmės, iki. Pakartosiu, Gento iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Pajūrių pasiskelbčiu. Parkingas vyras turintis traktorininko teisės, be kategorijas ieško darbo. Ir išnumoju kambarį Klaipėdos rajone aplikiai. Tik Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas. Antras aukštas su balkonu. Visos sąlygos. Kaina nedidelė. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 709 9011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū. Gražaus penktadienį ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 709 9011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Alytus, Gintautas trukdo. Noriu parduoti gerą ekonomišką automobilį, tai būtų Peugeot 207, 2007 metų, 1.6 varikliukas dyzelis, galiojantį techninį apžiūrą beveik 2 metų į priekį. Vienu žodžiu važiuojantį, tvarkingą mašinėlį, nu, jei ką sudomino, tai mano telefonas 06766. 06108. Dėkui, geros dienos jums.
0: Ačiū. Pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerį 06766 06108.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Alytus Vėlius trukdo, Rolandas. Dirbame toliau šios darbus, sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas, taip pat galime padaryti gerbimo vandens metalinį šulinio dangtį su volo arba be volo, nudažysim. Taip pat galiu padaryti įvairius dydžio šašlikinės, paromis senelėmis ilgai tarnaus, groteles iš nerudinčio plino kipsniams keptis rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą atliekame suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė sukalame kūlus aptvarams, jei reikia jūs ir aptveriam. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, nors didesnius darbus važiuom dirbti ir toliau. Ir konsultacija, visas smulkesnė informacija bus telefonu patarsim, kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos, padėsim nupirkti medžiagas palankesnėmis kainomis, suvešim į vietą. Ir telefonas 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, gražios bobų vasaros. Iki.
0: Ačiū, jums taip pat, gražaus šilto savaitgalio. Pakartosiu Rolando iš Lietuvos kontaktinius numerius. 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: dar vieną skambutį turim. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu sklypą Grinkiškį, Radviliškio rajone. 42 arai, pamatas dideliam namui, šalia pušinas, centras, renginiai, ant kranto upės. Paskui parduodu ant kranto upės Bubiuose 70 arų sklypas su pamatu. Paskui Šiauliuose parduodu pramonės gatvį medinį namą, namui reikia remontą. Prie namą yra dar 7 arai žemės ir visos komunikacijos. Basanavičius gatvė parduodu kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų. Kambariukas suremontuotas, labai rami vieta, šalia centrinis turgos, šalia parkas. Ir mano telefono numeris 065-00-1644. Ačiū labai už priimtą skelbimą ir geros jums dienos viso.
0: Ačiū. Gero penktadienio ir jums palinkėsim. Ir pakartosiu klausytojos numerį 06-500-1644.

0: Реклама.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukime įvairių pasiūlymų.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina klausytojas Miltė ir ieškome įsigyti butą. Du jauni žmonės iš kaimo su aukštuoju išsilavinimu ieškome įsigyti butą Kaune. Kauno centre, aukštuosiuose Šančiuose, žemuosiuose Šančiuose arba Žaliakalnyje ir laukime pasiūlymų. Gal kas turite pasiūlyti? Būtų numeris 06-26-79-211. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū. Sėkmingo pirkimo. Ir jeigu minėtose mikrorajonuose Kaune turit pasiūlyti butą, paskambinkit klausytojai Smiltį į numeriu 06-26-79-211.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Noriu parduoti 3 korpusų plūgą, nevartumas. Kultivatorio 4,5 metro. Kaušą nuo frontalinių krautumų 2,20 m. Naujos laidos kaušas. Traktoriuką Ferguson 165. Prancūziškas. Vienu tiltu nėra didelis, panašus kaip T25. Bet drūtas 65 arkliai. Dar turiu 2 keulės parduoti. Vieną didelę 300 kilų lašininį ir vieną 150 mėsinę. Kaina 4 eurai. Dabar mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju ir iki.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir Jeronimui iš Kauno rajono galit skambinti numeriu 067-910-752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatus žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių modelių, markių ir dydžių. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksim. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrtoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.

0: ir patogu.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis. Zivariaus Polk!

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Garžduose parduodam gyvenam namas kubiai. Ir norim pirkti vieną kambarį butą. Garždų mieste siūlyt variantus. Norim pirkti, pasiūlytum variantą. Garžduose norim pirkti vieną kambarį butą. Ir tą parduodam namą. Gyvenam Garžduose. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartoju telefono numeris 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos, geros savaitgalio.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi, domina įvairūs variantai. Ypatingai domina Toyota markės automobiliai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairūs motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu, nespėjus jiems pasižymėti. 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Algimantas Žemaitija.
0: Taip.
1: Koklinis krosnis, daugiametę patirtį turintis koklinių krosnių meistras, projektuoju, statau, restauruoju koklinius pečius, žydinius krosnis, duonkepės, perkau kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnį informaciją internetinė svetainė www.koklinukai.lt. Ir dar vienas skelbimas, ieškau, nupirkčiau seno tipo naujų, naudotų tik nesiūlykit, poklių. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, gero penktadienio ir jums, Algimantai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-88-138-71.

jau artėja po truputį 9 valandą, taigi netrukus žinios. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jog Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos šalis. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim į radio turgelį.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną, tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėta kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajono savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujaisiais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Lietuvoje veikiančio bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymo metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos šalis. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalyse siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antra pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Sportas. Eurolygoje trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. Trečiojo turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas.
Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą Moezą Ehargui. Ir apie orus. Šiandien vyraus mažai debesuotas dangus, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje, 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkos. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pus daugiausiai iš pietų vakarų bus nestiprus. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilės gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turg.

0: Sveiki užsukę į radio turgelį. Jau 9 valandos ir 13 minučių. Toliau prekiausim, taigi žvalgysimės po turgelį. Čia nebejoju, kad galėsite atrasti ir praktiškų daiktų ir išskirtinių pasiūlymų už patrauklę kainą. Savo pasiūlymais irgi galit pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Noriu skelbimuką tokį. Parduodu 25 traktoriaus galinius ratus. Jie pripusti. Ir mano numeris būtų 370 64 82 5 3 7 8.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu 06 48 25 3 7 8.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti.
0: Taip. Ką parduodat?
1: Esu iš Šiaulių rajono. Parduodu dviratį. Pusė netikras elektrinis maišytas yra.
0: Taip.
1: Ir laukite priimtų pirkėjo.
0: Ir kokį numerį jums skambinti?
1: Ir mano numeris 06032087.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Ir dėl dviračio klausytojų galit skambinti numeriu 06032087.

0: Labas rytas. Kas paskambino?
1: Šiauliai skambina.
0: Šiek tiek pritylinkit radiją ir kalbėsim, gerai? Ar galit pritylinti radiją pirmiausia?
1: Šiauliuose parduodu mūrinio namo pusę dalį. Ne pusę dalį, kad ne taip pasakau, visą apačią. Viršui gyveno kaimynai mano. Savo įsirengę savo palėpą vienu žodžiu. Yra daržas, 7 arai žemės yra tva, malkinė gera labai, yra dujo, svarbiausiai būte, kambaryje yra 3 kambariai virtuvė ir yra gamtinės dujos ir aš šildausi gamtinėm dujom, nes aš nekuriu pečiaus, yra krosnis, galiu kūrenti, yra viskas tvarkoj, bet aš nekūrenu, aš neturiu jėgos, aš šildausi, yra dujos gamtinės įvestos. Yra 3 kambariai, švarus, šilti, geri. Ir mano telefonas 06 82.
0: Taip.
1: 43 0 4 3.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Primenu visiems labai svarbią radijo turgelio taisyklę, kad paskambinus į tiesioginį eterį, kad jokie pašaliniai garsai aplinkui netrukdytų, kalbėtis ir aiškiai išgirti stijus, reikėtų išjungti iš viso radijo imtuvo garsą, juk viską aiškiai ir telefone girdėsit. Taigi, klausytojos iš Šiaulių numerį pakartosiu 06 82 43 0 4 3.
2: Radijo turgelis.
3: Reklama.
4: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
4: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir ko biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
3: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastovai visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamo nušvinimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, ramams ir traktoriams, gamintojas, kompanija Makerman Vokietija. Telefonas pagal klientų pageidavimą prekes meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06842000068. Dėkui už priimtą skelbimą ir sėkmės jums.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu klausytojo numerį 06842000068. Šeši aštuoni keturi du nulis nulis šeši aštuoni.

0: registracija būtų 06 15 31 630. Ir dar vienas skelbimukas, liko dar kelios vietos su 20% nuolaida vienos dienos kelioniai į Žemaitiją. Jau čia rytoj skubėkite registruotis. Taip pat numeriukas būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
1: Ačiū, jums taip pat. Ir norintiems keliauti, pakartosiu kontaktinį numerį 06 15 31 630.

jau netrukus po kelių akimirkų žinios pusė dešimtos, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą sklandus. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių pratęsime penktadieninį radijo turgelį.

Labas rytas, eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančiai namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir

0: medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį, palyginti su ankstesniais mėnesiais, sulėtėjo. Augimas siekia 3,7%. Pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Ukraina pranešė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis, paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį. Šie ginklai yra sunkiai numušami, o Maskva juos naudoja reguliariai. Kol kas nėra žinoma, koks sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Balistinės raketos Ukrainai suteikė gerokai didesnę griaunamąją galią nei tolimoje nuotolio dronai, kurie iki šiol buvo pagrindinis jos įrankis smūgiams prieš Rusiją. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Europos Sąjunga ir Ukraina pranešė, kad rado būdų, kaip šiais metais padengti Kyjivo biudžeto ir gynybos poreikius, karo draskamai šaliai prieš tai įspėjus apie agresinti lėšų trūkumą. Šio pareiškimu regis buvo nuslapinti Ukrainos raginimai šiemet skirti daugiau finansavimo, nes Europos Sąjunga tvirtina, kad vis dar yra pakankamai lėšų, jei Kyjivas įgyvendins reformas. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinių akistatoje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pus nestipriai. Temperatūra daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo tur.

Sugrįžtame tiesioginėme eteryje į radio turgelį. Norite kažką parduoti, išmainyti, galbūt įsigyti. Prasidedant spalio mėnesiui, radio turgelis tam yra labai tinkama vieta. Čia susitinka pirkėjai ir pardavėjai iš visos Lietuvos, iš skirtingų miestų, miestelių. Taigi galite sėkmingai ir jūs prisijungti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinkite telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Studijos telefonas 0900 45 005.

Ko laukime norinčių prekiauti skambučių? Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada artėjančiam savaitgaliui ir šiai dienai. Penktadienis turėtų būti graži diena, debesuotumas nedidelis, bus sausa. Ir pus nestiprus pietryčių krypties vėjas šiandien įdienojus sušils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienio dar didesnių orų permainų nenumatoma, naktis išliks mažai debesuota vietomis giedra, lietaus tikimybė nedidelė. Tik po vidurnakčiai yra tikimybė, kad kai kur formuosis rūkas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 4-9 laipsnių. Tik pajūryje bus 1-2 laipsnių šilčiau. Kalbant apie rytojaus dieną, jau tikėtina, jog debesų padaugės, visgi iš jų žymesnio lietaus neturėtume sulaukti. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. Na, o sekmadienį jau labiau pajusim orų permainos, tačiau lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu. Kalbant apie temperatūrą, naktį jis svyruos tarp 50 laipsnių, pajūryje bus 11-14 laipsnių, o sekmadienio dieną kils iki 15-19 laipsnių.

skambina klausytojas. Labas rytas. Alo, labą rytą. Ar girdite mane? Gaila, niekas nekalba. Laukiam norinčių čia tiesioginiame eteryje skelbti savo skelbimus. 0900 45 005. Toks yra studijos telefono numeris.

0: мира обсивил кау, кар даже бантиговал, пянтину стрелешал. Здрасте, седжу аж больня, мярго жюри и маня, аки близко угня. Ширдис повергю веса, сужавю веса смергас, лянгва, тихло посек. Та дайня леял, науем дайновал.
1: Skambino klausytojas, labas rytas. Pirmiausia, pritylinkit radiją, gerai. Puiku, klausom. Na, galbūt klausytojas ar klausytojai tiesiog norėjo savo balsą išgirsti per radiją, bet žinoma, radijo turgelis yra skirtas jūsų skelbimams, jeigu kažką norisi parduoti, o galbūt kaip tik patiems pasiūlyti arba įsigyti. Taigi apie visą tai ir galite paskelbti paskambinę į studiją. Pasinaudokite puikią progą, šiuo metu eilių nėra.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliuose parduodamas butas 33 kvadratų ir mano telefono numeris yra 06-2327-502.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Klausytojos iš Šiaulių kontaktinį numerį pakartosiu 06-23-27-502.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, norėjau skelbimuką pakartuoti.
0: Prašom.
1: Iš Alytaus bus parduodamas automobilis Peugeot 207. Dyzelinis varikliukas, mašina tvarkinga, neblogai atrodanti, ekonomiška. Jei ką sudomino, tai mano telefonas 0.
0: Šiek tiek arčiau telefono, gerai, labai silpnai jūs girdim.
1: 06-76-06-108.
0: Taip, dėl automobilio, taip?
1: Taip sakot?
0: Dėl automobilio pardavimo, ar ne? Gerai, ačiū už skambutį, sėkmės. Ir klausytojui iš Alytaus numerį pakartosiu 06-76-06-108.

0: turiu Jums skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš norėčiau, kad dabar skambina iš Alitaus dėl automobilio, to telefono numerio nenugirdau.
0: Gerai, galiu pakartoti. 06 76 06 108
1: 108.
0: Ačiū
1: labai.
0: Ačiū. Sėkmės.

0: Acompáñanos.
1: Mažiau nei 4 minutės, belieka iki 10 valandos. Jau netrukus žinios, o žiniuose sužinosite, kokiųgi pokyčių planuoja Kauno viešasis transportas. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o kitą valandą irgi skirsime priekybai. Visuomet žmonės sako, norisi daugiau laiko, kad galėtumėm spėti paskelbti savo skelbimą. Taigi galėsit pasinaudoti progą ir kitą valandą taip pat prekiauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortelė ir išmaniais įsirenginiais įdiegęs Kaunas žengė dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio pirmos dienos miesto autobusuose ir troleibusuose nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečias problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis, rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus, o 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Pakruojo rajono savivaldybė skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės spalio 5 dienos, praneša savivaldybė. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymo metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui labai smarkiai bus smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau, keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą.
1: Sportas.
0: Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas, o be jo likęs Stambulo Anadolu FS klubas patyrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatu 72-77 nusileido Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Porto mieste vykstančiame Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė teniso atstovą Moezą Ehargui. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra įdienojas daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienį taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas, pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris, keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra rytojaus dieną kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai – berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Labas rytas visiems, jau 10 valandų ir 11 minučių šalyje. Šiandien radio turgelį pratęsim kiek ilgiau, iki 11 valandos, kad tikrai visi, kas nori kažką parduoti arba įsigyti, spėtų tai padaryti. Tai jeigu ir patys turit kažką parduoti, norėtumėte išmainyti, gal tiesiog padovanoti, nelaukit, kol jūs aplinks kiti, skaminkit tiesiai į studiją. Galėsite pasidėrėti su kitais klausytojais, pabendrauti ir surasti pirkėją. Studijos telefono numeris 0904500005. Ir turim skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas?
4: Edmundas iš Kauno.
3: Taip.
4: Parduodo automobilį Citroen C5, dizelis 2 litrų, galingumas 80 kW. Techninė apžiūra iki kovo mėnesio 5 dienos. Automobilis tvarkingas. Orientacinė kaina 6,5, galima darytis.
3: Uh-huh.
4: Ir mano telefonas 06 72 41 080. Uh-huh. Ir viskas.
3: Taip, ačiū Jums, Edmundai, jūs skambutį. Gero automobilio pardavimo. O susidomėjusiems galite paskambinti Edmundui šiuo numeriu ir daugiau pakalbėti apie parduodamą automobilį 06 72 41 080.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ko vardu, iš kur paskambinat?
1: Skambinu iš Elektrėnų savivaldybės.
0: Taip, klausom.
1: Parduodu motobloką farmer su frezu. Toliau parduodu 3 kubų cisterną ant ratų. Toliau parduodu Opel Astra mašiną. Mašina Taip. Yra technikinė apžiūra iki 28 vasario 4. Alo.
0: Taip, klausom.
1: Ir mano numeris 06-02-25-083. Juozas. Strošiūnai.
0: Taip, ačiū Jums, Juozai, Jūs skambutį. Gero pardavimo linkim. O susidomėjusiems klausytojų iš Elektrėnų savivaldybės numerį pakartosiu 06-02-50-083.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas skambina?
3: Andrius iš Kauno.
2: Taip, klausom.
3: Ieškau žmonių ar žmogelio. Nu, žmogelis ten vienas nieko nepadarys. Per tą vietrą didžiulę, nu, sulaužė mano vartus. Ta vietra, nu. Čia, va. Nu, ir norėčiau, kad jos... Viskai patvarkytų, ne viskai, bet kaip reikia. Reikalingas žmogus, kuris gali suvirinti, o kitas žmogus jam padėti. Ir viskas. Tik tai tiek.
2: O kokiu numeriu jums skambinti?
3: Į turgelį.
2: O jums kaip skambinti, kokiu numeriu?
3: 09-00-45-005.
2: Čia turgelio numeris, o jūsų asmeninis numeris?
3: Mano asmeninis numeris yra 06-98-38-6-29.
2: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Linkim, kad pavyktų sėkmingai vėl sutvarkyti vartus. Pakartosiu, Andriaus iš Kauno numerį, jeigu užsiimat suvirinimu, tai susisiekit 06-98-38-629.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, noriu paklausti, čia žmogus norėjo koklės pirkti, telefono numerio neužsirašiau.
0: Taip, galiu pasakyti, 06-88-138-71.
1: Ačiū.
0: Ačiū, sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, jau mes sveikinomės. Jūs kažkaip tai numetėt ragelį, kai aš jums pasakiau savo telefono numerio. Tai ko man dabar tikėtis, jūsų skambučio laukti ar kaip?
0: Čia jūs kur prieš tai dėl suvirintojo, ar ne, skelbėt?
1: Kaip?
0: Kur dėl ieškomo suvirintojo vartams skelbėt, taip?
1: Taip.
0: Taip, tai kas susidomėjo iš klausytojų jūsų nurodytų numerių jums paskambins? Kas galėtų padėti? Tai tiesiog belieka laukti. Ačiū už skambutį ir sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Antanas nuo Raseinių, aš žmonos Ritos vardu. Turim parduoti automobilį Kia Sportage 2016 metų. Kuras dizelinas, mechaninė pavarų dėžė, naujos padangos, yra atsarginis ratų komplektas. Taip pat vakar praėjo techninė apžiūra taip, kad 2 metus galima važiuoti be vargo.
0: Taip.
1: Mūsų telefonas 0699 31 848.
0: O kur randasi automobilis?
1: Kaip?
0: Kur randasi automobilis?
1: Yra Girkalnio miestelis, Raseinių rajone.
0: Gerai, ačiū už skambutį, sėkmės parduodant. Ir pakartosiu kontaktinį numerį, dėl automobilio galite kreiptis 06 99 31 848.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, noriu pakartoti skelbimą.
0: Uh-huh. Taip.
1: Esu iš Šiaulių, parduodu dviratis, yra jis, dviratis yra geras, sėsk į važiuok, jis yra pusiau elektrinis, pusiau neelektrinis. Ir laukiu rimtas pirkėjų.
0: Ir jūsų numeris?
1: Mano numeris 060320897.
0: Mhm, gerai, ačiū, iki. Ir klausytojo numerį kartoju 060320897. Ir klausytojo numerį kartoju 060320897.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš norėjau sužinoti numerį, kur nagų, žibėgio nagus tvarko.
0: Gerai, tuoj pažiūrėsiu, nepadėkit ragelio, gerai?
1: Gerai.
0: Ačiū.
1: Gerai.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu Taip. Parduoti Toyota Land Cruiserui už simbolinę kainą į bagažinę įdėklą, kilmėlį, kai sakant, ir galinius apsauginius vamzdžius. Nauji nebuvo dėti, su kronšteinais, su viskuo dėti ir važiuoti. Mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienio ir jums palinkėsim. O klausytojų iš Kauno skambinti galit numeriu 06-45-27-881.

0: Labas rytas. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Pirmiausia, pritylinkit radiją, gerai?
1: Noriu. Labas rytas.
0: Taip, radiją pritylinkit ir tada kalbėsim, gerai? Kitaip nepavyks susikalbėti. Ar galite išjungti radio garsą? Deja, tai yra pavyzdys, kaip jeigu per daug garsiai klausytojas ar klausytoja klausosi, tai nepavyks tai išgirsti skelbimą ir tada belieka perskaminti antrą kartą, žinoma, jau išjungus radio garsą. Tai tą ir kviečiam padaryti mūsų klausytoje.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš noriu padėkoti Pūkui ir Eglutei už tokias geras, gražias laidas. Vakarinės laidos, Pūkas kai pradeda kalbėti, tai kaip čiurlena upelis atrodo, migdo žmonės, labai jaudina, labai gerai. Eglutė kai pradeda rytai sveikintis, tai jos kaip perlai iš burnos krinda tokie malonūs žodžiai, kaip perlai, atrodo, nu, tokia malonė, tokia, nu, nežinau, kaip jūsų laidos, tai tiesiog žmonės gydo, gydo žmonės. Nu, depresijos navisko. Labai aš dėkinga jums ir noriu padėkoti, kad jūs 100 metų gyventus ir būtų sveiki ir laimingi, ir mus linksitut.
0: Ačiū labai už gražius žodžius, džiaugiamės, jog nuo ryto iki vakaro klausytės mūsų radio programos, tikimės, kad ir toliau liksit draugiam ir atrasit tai, kas jūs džiugina. Ačiū už gražius žodžius.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Aš turėjau jūsų paklausti numerio, čia žmogus pardavinėjo Toyota į Land Cruiserį ten į bagažinę įdėklą ir lankus. Kaip tą telefoną susigražinti?
0: Galiu pasakyti. Tai numeris būtų 06.
1: Taip.
0: 45.
1: Taip.
0: 27.
1: Taip.
0: 881.
1: 881. Dėkui. Geros dienos visam.
0: Ačiū jums irgi.
2: Reklama. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastroskaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Savaitgalis jau visai ne už kalnų, daugelis galbūt planuojatės darbus laukia arba kaip tik kažkokias kelionės, išvykas, taigi pasižiūrėkim, ar orai nesugadins planų. Kalbant apie šią dieną, šiandien dangus bus menkai debesuotas, be lietaus ir pus nestiprus pietryčių vėjas. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį iš šeštadienio orų situacija mažai keisis, išliks irgi mažai debesuota, vietomis visai išgiedrės, lietaus tikimybė nedidelė. Po vidurnakčio kai kur formuosis rūkas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 4-9, prie jūros 10-13 laipsnių. Kalbant apie šeštadienio dieną, debesų kiekis jau didės, ypač šiaurinėje šalies pusėje, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Naktį sekmadienį vyraus nepastoviai debesuoti orai, dar be žemesnio lietaus. Paryčiais atvės iki 50, pajūryje 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną vietomis jau praslinks trumpalaikio lietaus debesys ir vėjas sustiprės. Ir sekmadienio dieną oras šils jau tik iki 15-19 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas, atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Po 4 minučių jau ir žinios lygiai 11. O žiniose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog anot savivaldybės asociacijos vadovo, nemažiau kaip pusė pinigų atitenka popieriams, o ne rezultatui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Likite kartu, na, o kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir sveikatingumo laida, kur žaisime ir žaidimą, nuo 13 valandos ir studijoje svečių turėsime. Taigi, laukia toliau įdomi mūsų programa. Likit kartu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija, priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Anksčiau jis yra sakęs, jog dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių kultūros centrų mokyklų rūsiai, o siekiant tai sutvarkyti, susiduriama su biurokratiniais keblumais. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimas jis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Kultūros ministras Lukas Salsys patvirtino kultūros centrų veiklos plėtros rekomendacijas, pranešė ministerija. Jos teigimu, tai strateginis dokumentas, skirtas stiprinti šių įstaigų vaidmenį regionuose, skatinti jų veiklos kokybę, paslaugų prieinamumą ir įvairių visuomenės grupių įtraukti. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį, palyginti su ankstesniais mėnesiais, sulėtėjo. Augimas siekė 3,7%. Pastarai mėnesio šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujaisiais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius-Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus-Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyjivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Darbais, steigiant migrantų gražinimo centrus, už ES ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams, Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis šio nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynes, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komanda. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pus nestipriai. Temperatūrai dienojas daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota. Kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra rytoj dienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
0: Girdėjote reklamą.
3: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinę pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
4: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį, bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomo darbo, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytojui galima teikti privačias pamokas, o buhalterių papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau, nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai mėla veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikėtų nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiemama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
3: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečios problemos šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis. Rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimo be kontakte banko kortelė ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną žingsnį. Planuojama

0: O kad nuo gruodžio pirmos dienos miesto autobusus ir troleibusus nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Nuo spalio pirmosios Neringos savivaldybėje gyvenamoje vietoje deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu maršrutu, Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpaliu Fly Dubai lėktuve, skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau, keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti ES šalis. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalise siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai.
1: Sportas.
0: Eurolygoje trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. Trečiojo turo rungtynėse Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinių akistatoje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Ir apie orus. Šiandien vyraus mažai debesuotas dangus, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis į šeštadienį taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Rytoj dieną temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis. Draugystės sanatorija. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06421245. Kartoju telefoną 06421245.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co. biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančių mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymu metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimas jis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebi, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios saudros, energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausios kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kai penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirto dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiamo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumų. Pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė ne šiuo metu ruošiamas šių invazinio gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausia meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad ši priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimus su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių. Tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: Į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynes, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamalių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos, švies saulė. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos, tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkos. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienio dieną kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 16 laipsnių. Lietuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių be kritulių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service. Profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonų 06 10 956 18. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Tik čia

0: ir patogu.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
4: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki visi. Tradiciškai tokiu metu nuo 12 valandos programoje prasideda laida Viskas bus gerai, kur kalbam įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. Beje, šią valandą turėsim ir žaidimą, taigi kviečiu atidžiai klausytis ir galbūt sėkmė šiandien nusišypsos jums. O po 13 valandos žinių studijoje turėsim ir svečią, kalbėsim apie artėjantį Kaunas Blues festivalį. Taigi, įdomus pokalbis su šio festivalio sumanytoju, organizatoriumi, jau kitą valandą. Na, o šią valandą, kaip ir minėjau, kalbam apie tai, ką svarbu žinoti, norint būti sveikiems. Dauguma šiais laikais mūsų praleidžiam tikrai daug laiko sėdėdami ar prie kompiuterio, ar automobilyje, ar prie telefono, jame įnikę. Ir manom, kad reikėtų dažniau judėti, reikėtų sportuoti, ai, bet kada nors. Iš tikrųjų, per mažas dėmesys judėjimai gali neigiamai paveikti sveikatą. Ir tam tikri kūno signalai jau gali mums parodyti, kad judame nepakankamai. Tai, pavyzdžiui, jeigu dažnai jaučiate nugaros ar kitokį raumenų ar sanarių skausmo, pavyzdžiui, kelių, tai kartais žmonės tada visai nustoja judėti, bet reikėtų elgtis kitaip, kadangi raumenų įtampa sustingusius sanarius dažniausiai sukelia fizinio aktyvumo stoka. Švelnus tempimo ir stiprinimo pratimai gali suteikti greitą palengvėjimą, ir ilgainiui sukurti reikiamą raumenų masę, kad būtų išvengta skausmo. Taip pat, jeigu jaučiat, kad energijos nuolat trūksta, kad jaučiate silpni, pavargę, tai irgi gali būti per mažo fizinio aktyvumo kasdienime gyvenime požymis. Juk fizinis aktyvumas aprūpina ląsteles deguonimi, taip pat kitomis maistinėmis medžiagomis, ir jeigu per daug sėdite, nepakankamai mankštinatės, tai ląstelės ir galiausiai visas kūnas negauna pakankamai energijos, todėl stebėtis, kodėl tos energijos trūksta, tada nereikėtų. Taip pat įvairios virškinimo problemos irgi gali išduoti, kad judėjimo trūksta, nes fizinis aktyvumas juk stimuliuoja šarnyno veiklą. Ir Stiprus, sveiki pilvo raumenis skatina ir virškinimą, o vidurių užkietėjimas yra tipiškas fizinio aktyvumo stokos simptomas. Ir jeigu reguliariai mankštinatės, tai žinoma geriau ir miegosite. Nes miego kokybei tikrai yra labai svarbus ir fizinis aktyvumas dienos metu. Taip pat, jeigu dažnai jaučiat, kad prislėgta nuotaika jūs kamuoja, vėlgi tai gali būti susijęs su judėjimo stoka. Sportas, apskritai fizinis aktyvumas, skatina geros savijautos hormonų, endorfino, dopamino ir serotonino įsiskirimą. Visa tai gerina nuotaiką, padidina atsparumą, tai žmonės, kurie nesportuoja pakankamai, turi didesnę psichinių ligų, tokių kaip depresija ar nerimas, rizika.
4: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Kai kurie žmonės sportuoja, mankštinasi reguliariai, nepraleisdami nė dienelės, visuomet atranda savo dienotvarkėje laiko. O kai kurie yra linkę daryti ir tam tikras didesnės pertraukas. Ir ar žinojot, kad mūsų kūnas užmiršta judėjimą greičiau negu manome? Vos dvi savaitės nieko neveikimo ir jau raumenų jėga ir ištvermė pradeda silpti net ir širdis. Tuomet ima dirbti šiek tiek lėčiau, o ir laikysena tampa sunkesnė, bet yra gera naujiena, jog kūnas turi ir puikiai atminti. Vos kelios dienos švelnaus judėjimo, ar tai būtų lengviau pasivaikščiojimai, ar tempimo pratimai, tiesiog truputis aktyvumo ir raumenis vėl atsibunda. Tai reiškia, kad pradėti judėti niekada nevėlu. Kūnas visuomet laukia, kol mes vėl jį pajudinsim. O po to atsilygina geresnė savijauta, energija ir nuotaika. Tai jeigu pastaruoju metu mažiau judėjote, nesvarbu, tiesiog reikia vieno sprendimo bent truputėlį šiandien pajudėti. Ir kūnas tikrai padėkos. Na, o pajudėti galima ir šokių aikštelėje. Apie tai ir daina.

0: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba akcentuoja, kad prekyba vaistiniais preparatais yra licencijuojama veikla. Tarnyba išduoda licenciją šiai veiklai vykdyti ir prižiūri licencijuotų subjektų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktams. Koks pavojus gresia medicininės prekes ir preparatus įsigijus nelegaliose internetinėse parduotuvėse ar turguje, komentuoja Kamelija vaistininkas Rimvydas Blynas.
1: Įsigydami turguje ar nelegaliose prekybos vietose mes nesam garantuoti, ką mes perkame. Pasaulyje yra labai didelė problema ir su padirbtais vaistais. Dedamos visos pastangos, kad galima būtų tai suvaldyti. Tai dėl to pirmas dalykas, pacientas turėtų nepirkti tokiose vietose, kurios nėra legalios, dėl to ir nerizikuotų savo sveikata. Taip pat reikėtų nelabai tikėti labai gražiais reklamos pažadais, kada sakoma, kad kažkoks papildas išgydys kažkokias labai sunkias lėtinės ligas, kada sakoma, kad viskas bus tik tai patept ten ir praeis kažkokios odos lygos, kurios gali kankinti ir dešimtmečiai žmonės. Tai turbūt nereikėtų tokius tikėti. Kas gali atsitikti, tai gali, pavyzdžiui, tuose preparatuose arba būti mažesnis veikliosios medžiagos kiekis, arba iš vis jo nebūti, arba tiesiog kažkokios tai medžiagos sukelti bėrimus ar šalutinės reakcijas, kurios gali būti stiprios. Na, kaip pavyzdys, kad pavyzdžiui, kurie žavisi iš Kinijos atsiustais kažkokiais tai tepalais, tai dažniausiai tas šolis gali kaip tik, gal kiniečiams ir tiktų jos, bet, sakykime, lietuviams gali sukelti kažkokias stiprias alerginės reakcijas. Jeigu mes perkame iš vaistinės ar iš licencijuotos kažkokios prekybos įmonės, įstaigos, tai klientas tiksliai žino, ką gauna, tai kad kliniškai patikrintus sertifikuotas prekes ir jos yra apsaugotos nuo padirbinėjimo, tai kitaip tariant, tiksliai žino, ką gauna. Taip pat, jeigu ateiname į vaistinę, tai esame tikri, kad ten dirba išsilavinimą turintis žmonės, turintis licenciją ir gali pakonsultuoti tinkamai būtent, ką norime sužinoti. Taip pat vienas iš dalykų svarbus, kad net tiems vaistams, kurie yra rinkoje šiuo metu, vis tiek yra vykdoma stebėsena ir jeigu taip atsitinka, kad kažkokios ar galimos šalutinės reakcijos yra registruojamos ar atsitinka tokie nauji dalykai, kas nebuvo iki šiol žinoma, tai tikrai yra imamasi veiksmų, kad tie dalykai nepasikartotų, tai aš turiu omeny stabdomas ar vaisto tiekimas, prekyba ar daromi papildomi tyrimai, kad nebūtų pakenkta žmonių sveikatai.
0: Girdėjote Kamelija vaistininko Rimvydo Blyno komentarą.

0: Reklama. Sąnariai po fizinio krūvio primena apie save. Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sąnarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
6: Girdėjote reklamą.
7: Tai skanu.
1: Skanaus jau pietaujantiems, o tiems, kurie dar nesugalvojo, kągi šiandien pasigaminti pietums, turiu puikią idėją. Lašišos ir brokolių troškinį galim penktadienio pietums pasigaminti. Tikrai labai paprastai pagaminamas patiekalas. Mums reikės lašišos filė apie 300 gramų. Taip pat vieno nedidelio brokolio, saujo žaliųjų žirnelių ir poros skiltelių česnako. Taip pat šlakelių liesos grietinėlės arba kokosų pieno truškinimui. Taigi pirmiausia supjaustam lašišą vieno kasnio kubeliais, o brokolį išskirstame nedideliai žiedynais. Tada keptuvėje įkaitiname lašelį aliejaus ir trumpai apie minutę pakepinam smulkintą svogūną. Tada į keptuvę beriame brokolius ir žirnelius, įpilame porą šaukštų vandens, uždengiame dangčiu ir leidžiame daržovėms pasitruškinti apie 3-5 minutės, kad jos suminkštėtų, bet išliktų ir toliau ryškiai žalius. Galiausiai į keptuvę suridam lašišos gabalėlius, viską užpilame grietinėlę arba kokosų pienu, jeigu jį naudosite, įberiame žipsnelių druskos, pipirų ir vėl paliekam šiek tiek pasitruškinti apie 4-5 minutės. Lašiša labai greitai iškepa ir išliks sultinga. Taigi, skanaus visiems, jeigu gaminsite šį patiekalą ar kokį kitą patiekalą, šiandieną skanausit gardžių pietų.

0: reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą.
2: Čia. Radijas Pukas. Čia.
1: Reklama.
0: Radijo žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
3: Kasdien skubam, planuojam, sprendžiam įvairiausius reikalus, o laikas sau dažnai kažkur ir lieka sąrašo apačioje. Tačiau kartais kūnui ir mintims juk reikia ne dar vienos užduoties, o tikro poilsio. Kurgi geriau atsipalaiduoti, jeigu ne Mineral Spa draugystėje. Vietoje, kur vanduo, šiluma ir malonus kvapai padeda pamiršti kasdienio skubėjimą. Mineral Spa draugystė teikia aukščiausio lygio sveikatinimo ir spa paslaugos, naudojant natūralius druskininkų mineralinio vandens išteklius. Beje, puiki žinia senjorams, jau spalio mėnesį, būtent šį mėnesį, čia dovanojama 15% nuolaida visoms sveikatinimo programoms. O sekmadieniai speciali mažesnė kaina visiems. O dabar metas ir žaidimai. Turim klausimą, o teisingai atsakęs klausytojas ar klausytoja, gaus Mineral Spa draugystėje įsteigtą prizą. Studijos numerį iš karto primenu norintiems sudalyvauti. 037-34-2202. Paskambinus jums reikia atsakyti, kuriame Lietuvos kurorte įsikūręs Mineral Spa draugystė. Ir atsakymo variantai – Palangoje, Druskininkuose ar Nidoje. Turime iš karto skambutį. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Regina.
3: Taip, Regina. Ar žino teisingą atsakymą?
4: Aš bandysiu atspėti.
3: Bandykit.
4: Druskininkuose,
3: tikrai taip. Tiesiai į 10-uką, sveikinant, prizas atitenka jums. Nepadėkit ragelio, netrukus net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktus ir prizas atkeliaus pas jūs. Tikrai taip, klausytoje visiškai teisingai sako, Mineral Spa draugystė yra įsikūrusi Druskininkuose. O spalis puikus metas pasirūpinti savimi, kaip minėjau, tikrai verto pasinaudoti ypatingų pasiūlymų ir leisti savo pailsėti Mineral Spa draugystė. Čia galėsite ne tik atsipalaiduoti, bet ir rinktis iš plataus asortimento sveikatinimo procedūrų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečios problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis. Rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortelė ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio 1 dienos miesto autobusuose ir troleibusuose nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventės, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranas bus labai smarkiai jam bus smogta, jei paaiškės, kad jis yra susijęs su vieno piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve, skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtį papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį iš šeštadienį bus taip pat mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi, jau 13 valandų ir 11 minučių. Šią gražią rudenišką popietę metas įdomiam pokalbiui, kadangi jau už maždaug savaitės Kaunas prisipildys bliuzo ritmų gyvos muzikos energijos. Būtent spalio 8-10 dienomis vyks festivalis Kaunas Blues 2026, kuris šiais metais bus išskirtinis, dar didesnis. Taigi apie tai, kas gi laukia šių metų renginyje, kalbėsime su festivalio sumanytoju ir organizatoriumi Žilvinu Švarpliu. Labą dieną.
3: Sveiki gyvi, pagarba visiems.
2: Taigi, Žilvinai, jau festivalis neužkal. Nu, kokios nuotaikos?
3: Nuotaikos jau jaučiasi, kad jau čia ateina šių festivalio nuotaikų gyvenų darbų pilna, bet laukia rimta šventė visai Lietuvai. Tai kur kas jūs bebūtumėt, kur jau judėkit link Kauno.
2: Taip, tai ne tik kauniečiams skirtas festivalis.
3: Ne. Ne tik kauniečiam, tai yra visiem. Kai sakau, bliuzas yra mes, tai mūsų gyvenimas. O pagrindinis veiksmas vakarinė programa, papasakosiu dar apie dienos programą nemokamą, bet mokama programa vyks legendiniai Kauno sporto halį. Ir aš kai sakau, galite, mūsų galite, rimto prakaito prisirpus, pasislėpus tarp senų ažolų, visko įmačius jų bliuzas pati. Tai sakau, geresnės vietos bliuzui daryti, kaip Kauno sporto halė, nerasi niekur.
2: Ir jau ne pirmus metus būtent Kauno
3: sporto halė. Ten būtent, ketvirtus metus. Aš pats užaugau Žaliakalnį, Kaune, netoli halės. Ir kaip sakau, halytė yra bliuzas pati. Visko įmačius.
2: Tai čia būtent vakarinė programa.
3: Čia bus vakarinė mokama programa, taip.
2: Taip, o kuo apskritai šitas festivalis šių metų ypatingas?
3: Ypatingas, kiekvieną kartą jisai kažko ypatingas. O to ypatingas, kad bliuzas tai yra toksai kaip mūsų šventė visiems. Ir pas mus nėra kažkokio tipo žmonės, kažkoks stilius. Bliuzas va ir šūkis mūsų. Bliuzas jungia. Kas tu bebūtum, tau bus gerai. Bet atidarimas va šį kartą, šiaip mes 2 dienas darydom, penktadienį, šeštadienį, bet šį kartą pradėsim nuo ketvirtadienio Wolfas Engelman galerijai. Ir atidarimas bus su rimtų baravykų iš Jamaikos Brushy One String Man, kur groja su viena styga, o kala taip, kaip atrodytų ten 100 stygų.
2: Čia kur ką tik girdėjom, taip?
3: Taip. Ir jisai rimtas iš Jamaikos tapo įžymybę, kažkas jį nufilmavo tiesiog Jamaikos gatvėse grojant ir jisai tapo sensaciją, dabar turuoja po visą pasaulio, pats užaugęs kartu su visais regio legendoms, sako, kai mažas buvo žaisdavo su Bob Marliu ir kitais legendomis regio. Ir čia yra bliuzas, va, kai mato, tiem nieko nereikia, viena styga ir kala ir gyvenimas, bliuzas.
2: O Lietuvoje jis pirmą kartą bus?
3: Jisai Lietuvoje pirmą kartą. O po jo gros visą tai, kas yra gražu, yra gražu. Vietinė hebra, kaip sakau, seni baravykai irgi visko matė, jau pas jos jubilėjusia ten ar 40 metų kartu visą tai, kas yra gražu iš Vilniaus hebrytė. Bet rimtas kontrastas tarp Brushy One ir va, vietiniai. Bet manyčiau, kad atidarimas bus pats tas. Apšilimas pats tas.
2: Taip, iš tikrųjų. Tai čia pirmą dieną spalio 8.
3: Čia spalio 8, tada 9 dieną vakaras Kauno sporto halė. Bus Al Mare, labai rimtas projektas, Justin iš 4 narių. Visi yra spalvingi ir turi savo projektus didelius. Bet pagrindinis narys Al Mare, kuris subūrė visą šitą projektą, Justin Adams. Jisai yra pragrojęs su Robert Plantu, ne vieną projektą padaręs ir ne vieną gabalą įrašę su juo. Ir labai įdomus projektas. Visi asmenybės iš jų, visi yra kažkokios stiprus muzikantai. Marokietė Josru, tada Italija ir dar vienas iš pietų Italijos. Spalvingas projektas. O po jų iš šoks ant scenos Jovin Webb. Tai jaunos kartos bliuzistas, kuris dabar, kaip sakau, kylanti žvaigždė, tai džiaugios, kad mes jį laiku dar prigrėbėm, kol dar įmanomai prigrėb, bet jisai jaunas ir tapo kaip bliuzo irgi nauja tokia sensacija. Tai čia 9 diena.
2: Taip, tai ta proga ir paklausykim prieš tai minėto kolektyvo Almare atliekamos.
3: Paklausom visi.

0: ką tik eteryje nuskambėjo projekto Almari atliekamas kūrinys. Na ir šį kolektyvą galėsime išgirsti Kauno sporto halį per Kaunas Blues spalio 9 dienos vakare. Šiandien, kaip tik kalbamės laidoje, priminsiu visiems, galbūt tik dabar įsijungusiems, su festivalio sumanytoju ir organizatoriumi Žilvinu. Tai kodėl nuspręsta būtent 3 dienas festivaliui skirti šiemet?
1: Pagalvojom, nes mūsų veiklos yra 20 metų. Gera muzika gyvai, 20 metų veiklos, pagalvojom, jubiliejinis festivalis turi būti. Tai nusprendėm daryti nuo ketvirtadienio, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienį bus užbaigimas stoties čia burekiniai su kopūsų sriuba. Irgi programą įtraukiam.
0: Taip, o stoties rajonas ir dar daugiau į programą yra įtraukęs.
1: Taip, dienos programą iš vis bus kosmosas, iš Vilniaus bus traukinys, ten 10 dieną, šeštadienį, po 11 kažkiek ten, nežinau, puslapį galėsit pasižiūrėti, tik su laika, bet traukinys su gyva muzika išjudės link Kauno, sustos Kauno stotyje ir tada išlipus tik iš traukinio prasidės visa programa. Tai ten skirtingos vietos, nuo stoties Čeburekinės, pas Virginiją, Žaliukė, Biržuona, plius dar Šančius įtraukėm legendinę vietą, Apinėlį, Šančio Apinėlį, ten nuo 54 metų dirba. Tada naujamėsi netoli senamėšio, ten prie perėjos požeminės, kur anksčiau vadindavosi ten Šernas, Birštono, ant kampos, ir 3 pavadinimus turi tas kabakas vadinasi. Tai mes šitą va tokią va programą, va tas stoties rajonas, Šančiai, tai yra kaip grinai kaip Čikagoje, kai gyvenau va tokiose va mažose užeigėlėse, kur ateina visokio plauko žmonės, visi paprastai jaučiasi gyva muzika ir viskas, tiesiog praleisti laiką pabūt momente. Tai va dienos ta programa tikrai labai faina ir žmonės, kai pirmą kartą dariau, tai visi įsigando, sako, kur tu čia lariokose, sako, čia, žinai, kaip čia, kodėl ne laisvės alėjoje, ten senamestį. Nesakau, čia bliuzas yra paprastume, paprastai ir aiškiai.
0: Kaip tik buvo toks užmanimas.
1: Taip, taip, ir dabar jau išpopuliarėjo ta dienos programa, nemokama tarp kitko, ir žmonės laukia. Geras apšilimas prieš vakarinę programą. Tai, kaip sakau, kur jūs bebūtumėt, pagalvokit apie tai, kad gera idėja savaitgalį praleis Kaune, o jeigu neišeina visas dienas, tai nors šeštadienį va į dienos programą atliekt. Su traukinukas,
0: iš Vilniaus labai patogu.
1: Iš Vilniaus, iš kur jūs bebūtumėt, vis tiek surasit tą kelią, bet sakau, ta dienos programa yra kosminė ir paragausit visokių geriausios šaltienos ten Kaune, čia bureko metro dydžio šašlykai patys kečiausi, ta prasme, ir visur muzika gyva. Perėjose gros irgi, po žemynėse perėjose, abiejose. Tik išlip iš nuo stoties, taip ir prasidės veiksmas, va stoties rajonas visas, virs muzikoj, bliuze.
0: Tai viskas suplanuota, nuo iki
1: nuo iki, sakau, pats laukiu ir pats jau tuo gyvenu.
0: O konkrečiau, kas kur gyvai dainuos, galima jūsų internetiniam
1: puslapį? Jo, mūsų puslapį visa yra programa, yra ir dienos, ir vakarinė, gmgyvai.lt, gera muzika gyvai. Tai ten viskas, kaip sako, viskas paskelbta. Bet viena taisyklė mažiau gilintis ten, žiūrėti per YouTube, kas ten gros, pavyzdžiui, tai mokamui programui vakarinį. Aš va vieną dalyką išmokau, kaip pats daug metų, va su muzika, Čikagoje 10 metų pragyvenau ten ir pradėjom veiklą. Šiaip mes bliuzą nuo 2003 metų. Siūsdavau tiesiai iš Čikagos, tėvukų į Kauną. Toksai va buvo Kaunas, Čikaga, nuo 2003. Taip, taisyklė niekad geriausi koncertai buvo, kur tu taip pasižiūri per YouTube, nu, atrodo, ne tau neįsi ateini gyvai geriausias koncertas. Nes bliuzas, tikra muzika, aplamai yra visa energija gyva.
0: Ir visai kitaip, negu per YouTube klausom.
1: Tai iš vis, va, praeitais metais toks senukas atvažiavojom ten virš 80 metų, ten tų video gerų nėra jis legenda, bliuzo legenda, bet nesinervuojasi dar tų komercijų ten gerų video pridaryt, kažką įmeta į YouTube ir viskas. Nu ir ten atrodo, ten nieko iš jo nėra. Atvažiavo, buvo visų geriausias, ta prasme, išnešė visus iš proto tiesiog. O tas, kur galvojam, kad ten, nu ta prasme, labai yra turi gyvai ateiti ir visą tą pajustą, visą tą energiją. Tik tai, čia jau pasakyti, sunku pasakyti ir ten daug žmonių iš vis Lietuvoje yra tas stereotipas, man bliuzas patinka, nepatinka. Aš kaip sakau, bliuzas, tai yra, nebūtų be jo nei roko, nei punk roko, nei metalo. Tai kaip bliuzas yra visų mama. Tai jeigu tau nepatinka bliuzas, tai kaip angliškai sako, you don't like your mother, nepatinka man. Tai nėra kažkoks, čia daugiau net emocija, filosofija. Net mūsų vietinės ten sutartinės, ar ten kokios šalies ten, kuris jeigu žmogus eina iš gyvenimo, iš ar tai linksma istorija, ar tai liūdna. Ir nėra bliuzas, kad tai liūdna turi. Tai nesvarbu, bet kokia emocija. Bet jeigu eina iš vidaus, va čia yra bliuzas. Ir bliuzas mus jungia, nes bliuzas yra tiesiog gyvenimas, išgyvenimas, yra patirtis. Tai ten toksai dalykas, kad vo, man patinka, nepatinka, ne. Čia yra, tas festivalis yra apie tai, kad bliuzas mus jungs, pabūsim visi momente. O pas mus susirenka visokap, nuo studentų, IT-šnikų, ten biznierių, šaltkalių, nesvarbu, kas visokap plauko ateina būtent į festivalį. Tam ir yra mūsų va šitas va šūkis. Bliuzas jungia, kas tu bebūtum, tau bus gerai.
0: Taip, tai šiais metais irgi tuo šūkiu vadovaujatės.
1: Tai čia kitaip ir negali.
0: Taip, paties bliuzo esmė. Tai dar paklausykim ir antrojo atlikėjo, kuris spalio 9 dieną pasirodės Kauno sporto halėje, Jovin Webb.
1: Jovin Webb, kaip sakau, tas jaunos kartos auganti, kaip sako, sensacija nauja. Paklausom visi.

0: įvairių atlikėjų iš įvairių pasaulio kampelių pritraukėte į Kaunas Blues festivalį. Kaip atrenkate juos? Ką pakviesti?
1: Nu, kaip pasakyti, atrinkau tiek metų veiklos tame bliuze, kaip sakau, pati pradžia buvo Čikagoje nuo 21 metų, kai išvažiavau gyventi. Tiesiog emigrantas buvau, bet man kaip užaugo su muzika, tėvukai gurmanai, ir pradėjau važti tos visus bliuzo klubelius ir dar Jodukų rajonas, ir tada Jodukų rajonas ypatingai, kai atėjau į vietinius, vadinamus tos juke jointus, va tada ir atradau, kas yra tas, kas yra bliuzas. Turistinėse pradžiai eidavau, tai taip gerai buvo, bet kol neužėjau tos visus rajonus, tada supratau, kur kas, kaip ką.
0: Ir norėjusi po to Lietuvoj kažko.
1: Tai va, ir pradėjom siūsti Lietuvą, ir jau tiek metų užsikūrė visas ir partneriai yra biznio, ir visa ta bendruomenė, tai kai būni, kaip sako, toj veikloj, boksnoj, ir kažkas va, jau natūraliai eina. Tai nesunku surasti muzikantų, ir kaip sakau, užaugom, mes pradėjom seniai vežtą bliuzą, kaip ir vieni pirmųjų Baltijos šalyse, sakyčiau. Bet va, užaugom iki festivalio, ir Kaune pradėjom, dėl to ir Kaunas Blues, ir plus Halytė, tai visos kortos susidėlioja į vieną. Bet šis festivalis, aš jaučiu, tai bus bomba čia, rimtas užtaisas, rimtas marinatas, sakyčiau.
0: Toks jau jubiliejinis.
1: Jubiliejinis ir tikrai atliekit visi, atšveskim. Nesibodėkit, suraskit to laiko, kartais būna ten žmogus tiek visos informacijos, ten bėga tas, oi čia teisiu, gal ateit, gal ne. Bet tas va toksai perlipimas, tai gus per save ir po to galvoju, nu gerai, kad aš tai padariau. Nes čia vieną kartą į metus ir prisikrauni tos energijos, tai pusį metų mažiausiai.
0: Ir yra turbūt žmonių, kurie kasmet sudalyvauja.
1: Tai kas jau sudalyvauja, tai tie dalyvauja. Mes labai iš karto nuo pirmo festivalio daug žmonių buvo. O dabar dar daugiau, bet norim, kad iš vis būtų, nebūtų vietos tik galyti. Tai aš tikiuosi, kad šiais metais atrodo, kad jau ta halė, kaip sako,
0: pildosi.
1: Prakaitos.
0: Ar dar yra bilietų?
1: Yra, tik griebkit, kol jų dar yra. Už savaitės jau festivalis, tai dar yra, bet imkit, kaip sako, imkit ir negalvokit. Per daug negalvokit. Ar visom dienom, ar tik vienai dienai, ar porai dienų, bet, kaip sakiau, nuo ketvirtadienį iki sekmadienio. O sekmadienį kopūsų sriuba stoties čia burekinį. O kas iš vis negalit atlėkti, tik tai dieną galit, tai atvarykit į nemokamą programą. Stoties rajonas, Šančiai, Naujamestis.
0: Taip irgi bus daug įspūdžių. Ir dar vyks naktinės improvizacijų sesijos, ar ne?
1: Taip, nepaminėjau, kad po Kauno sporto halės rinksimės visi Wolfas Engelman galeriją ir ten bus vadinamas jam session. Tai ten visko gali tikėtis ir per visą naktį šokiai, dainos ir bliuzas ir geras laikas.
0: Taip, ar išduosit, ką ten bus galima paklausyti?
1: O, tai visi muzikantai sulieks. Ten visada būna, va tas ir yra jam sessionas, kad surprise, surprizas. Niekada negali žinot, kur kas užlips, aišku, visi užsieniečiai dalyvaus tie, kurie atvažiuos į Kaunas Blues plus vietiniai muzikantai. Tai ten visada fainai, kad tu negali žinot, kas, kur, ką pamatysi. Bet energija visada gerai, kiek atsimenu, ir praeitų metų, už praeitų metų jam sessionai, tai ką tu.
0: Tai iš karto iš

0: sporto halės galima važiuoti ten.
1: Taip, į Jam Sessioną, nuo kalno nusileidžiat ir Wolfas Engelman galerijoje irgi stoties rajone Jam Sessionas. O Wolfas Engelman galerija irgi dienos programų irgi traukti yra. Gros ten Arklio gale ir Afrodelik, Viktor Devara su Kulevič. Tai čia dienos nemokamai programai. O Jam Sessionas, taip, apie 11 valandą vakaro prasidės. Jau po sporto halės. Nu, vien žodžiu, šventė.
0: Taip, šventinė nuotaika tęsis visą.
1: Jau dabar jinai atėjo, jau dabar, žinokit, yra.
0: Gerai, paklausykim ir dar
1: Šugeriai.
0: Atlikėjau.
1: Kuri, Šugeriai klausysim?
0: Taip, galim paklausyti.
1: Šugeriai, tai aš papasakosiu apie Šugeriai, jisai buvo pas mus dar prieš karantiną. Dabar tai jisai didžiulio žvaigždė, ten Grammy apdovanojimų laimėjęs. Daug ko nuskinęs, jisai toks didelis, galingas, nežinau, kokie 250 kg. Nu, gal perdedu, bet atrodo tai panašiai. Ir jo pėda, jisai paliko batus, tarp kitko, praeitą kartą, kai čia buvo. Ir aš bandžiau surasti, kas gali jo batus, va tai va. Nu, nei vienas neturėjo Lietuvoje tokios išmeros. Neradau. Ta prasme, tie batai ten atrodo, sakau, ten metriniai. Tai aš jau sakau, senuką, sakau, atvažiuosi, dabar galėsi savo batus atsimti. Galingas bičias, kai uždainuoja, tai išvys ten bomba. Tai paklausom, Šugeriai Reiford.
0: Sekmadienį, taip, galėsim
1: išgirsti. Ne, sekmadienį, šeštadienį vakare.
0: O dabar paklausykim čia radio bangomis.

0: Sugrįžtame į laidą, primenu visiems, kad šiandien kalbam apie artėjantį Kaunas Blues festivalį, kuris jau spalio 8-10 dienomis. Čia pripildys Kauną bliuzo ritmų, gyvos muzikos ir ką tik išgirdome atlikėją, kuris pasirodys šeštadienį, spalio 10 dieną, būtent Kauno sporto halėje. Ne tik jį, bet galėsim išgirsti ir dar kitą atlikėją.
1: Taip, taip, Robin Kapsalis dar pasirodys rimtą moteriškę, menų žodžių.
0: Irgi amerikietė.
1: Irgi amerikietė, taip. Nu, laukia rimti vakarai. Tai jeigu dar nepagrebėt bilietų, tai siūlyčiau dabar jau grėbti ir po trupučiuką judėti link Kauno, nes tikrai nepasigailėsit. O jei pasigailėsit, kas nors nepatiks, gali paskambinti man. Bet...
0: O kokių atsiliepimų sulaukėt po festivalio?
1: Visada kas apsilanko ir dažniausiai man iššūkis yra tas, kas, oi, aš senuk neklausau ten bliuzo, ne, bliuzas ne man. Sakau, tu nesipėjau, tiesiog atvažiuok ir pabūk. Čia nėra bliuzas, patinka, nepatinka, čia yra bendra energija visiems pasibūt tam momente. O jau ką už bliuzą darysi, ką už po festivalio darysi, jau tavo reikalas. Bet per festivalį, kaip pirtelė, kaip kažkas, kad visi pasibūnam kartu, gerai užmirštam, visus rūpešius, viską užmirštam ir pabliuzuojam. Viskas.
0: Taip ir pašokti ten galima.
1: Ir pašokti, ir viskas. Viskas yra, ta prasme, tos trys dienos bus muzikoj, pabendraime, šokiuose. Tiesiog. Momente.
0: Taip, tai yra žmonių, kurie ir visas tas tris dienas dalyvavo.
1: Taip, daug yra žmonių, kas tris dienas. Sakau, kas sudalyvavo, tas ir dalyvauja. Tai čia toksai, kaip sako, reikia tik tai sudalyvauti.
0: Jau pajaučia tą energiją ir nori vėl...
1: Ir viskas supranta, ir man didžiausias iššūkis, kur žmonės iš vis tokį daro, kad oi, man nepatinka, ten bliuzas patinka, nepatinka. Ne, senuk, atvaryk ir pažiūrėsim. Pašnekėsim.
0: O kodėl Kaune? Kodėl ne kuriame kitame Lietuvos?
1: O, tai sakiau, kad mes Kaune pradėjom, mūsų pirmi koncertai, tai ir gimė Kaune. Visas tas bliuzą pradėjom vežti Kauną, aš siūsdavau iš Čikagos tėvukų čia. Ir tėvukas darė va, tos visus pirmus koncertus, tai buvo tikrai tikras undergroundas. Tai Kaune pradėjom ir taip ir kilo natūraliai šitą idėją. Čia nebuvo kažkokia, man tiesiog, va, po tiek metų, bum, o! Atėjo laikas festivaliui, Kaunas Blues, darom, okei, okay. Ir viskas, paprastai.
0: Tai tuos lūkesčius jau praėjus tiems metams, ar pateisino?
1: Tai labai pateisino, iš pirmas blinas jau buvo aišku, kad čia reikėjo festivalio, reikėjo Kaunas Blues.
0: Ir kad kartuoti reikės?
1: Taip, iš karto buvo aišku. Ir pas mus yra gruodį, tai šventiniai Kaunas Blues koncertai. Tai čia kitas dalykas, mes turim spalį pagrindinis festivalis, o gruodį tai yra šventinis Kaunas Blues. Tai daugiau taip iškilmingai, staliukai, ten toks va, šventės, kalėdos, daug įmonių sueina, tiesiog tos staliukų savo įmonės kolektyvų, šventės atšvenčia, tai toksai va, VIP, nu kaip VIP, toks aišku paprastai, bet šventiškai. Tai gruodį, o gruodį ir Vilnių darysim irgi. Kaunas Blues atvažiuos į Vilnių gruodį ant švenčių. Labai tokioj fainoj salį, sakyčiau, netrastoj dar. Yra Vilniuje Lenkų kultūros namai, Pantadeuš viešbutis, dabar naują priesatą pastatė, nu, aukščiausią lygą viešbutį, ir ten vipinė salytė. Teatro salė vadinasi.
0: Ar ir tilps visi norintis?
1: Tai reikia paskubėti, nes ten 200 vietų. Ir Kaune darysime gruodį, bus kino teatras daina atnaujintas. Savanorių prospektą daina, tai čia legendinė vieta, irgi visko mačius, kaip bliuzas pati. Tai tokios vipinės vietos, bet ten vietų nedaug, tai va irgi gruodį mes toj skelbsime, puslapį dar nėra, bet sakyčiau, kad jau atsiras toj ir sekite mus, nes visko turim, gero, kaip
0: tai
1: sako.
0: Tai mūsų klausytojai turi progą pirmieji išgirsti naujienas.
1: Taip. Tik pasiekite mus, gera muzika gyvai. Pirmą atliekite į čia Kaunas Blues, tada į gruodį. Jeigu nešeina šį, tai nors gruodį.
0: Taip. Taigi, eteryje dar paklausykime ir dar vienos atlikėjos, kuri pasirodys šeštadienį, Robin Kapsalis.
1: Robin Kapsalis, taip.
0: Kuogi ši atlikėja ypatinga?
1: O, jos balsas, tai yra, jinai pati užaugo Čikagoje, bet persikėlė į Bostoną, grojo legendinį grupį tokį vintage 11, aš tiksliai neprisimenu, bet vintage, jinai pragrojo su jais gal 10 metų. O šiaip jos balsas, sakau, yra bombinis. Nu, ta prasme, jinai pasiekus karjerą, jinai pradėjo pasiekti va bliuzo toj rinkoj, tai gan jau būdama amžiai, bet bliuze, skaitos, kai tau 50 metų, dar tik pieną nulūpunus valai, nes yra patirtis bliuze. Tai yra tokių veikėjų, kurių Bob ir aš irgi va šį festivalį norėjau atvežti, bet trupučiukai įsigandau. Sako draugelis italas, jis sako, atvežam senį Bob ir aš. O šį Čikagoje matęs prieš daug metų. Ir aš, jis sako, sakau, turuoja, jo, jisai turuoja viską. Ir aš pasižiūriu į Google įvedu, Bob ir aš, 93 metai bičias ir dar pilnai turuoja Europoje. Tai sakau, bliuzas yra patirtis tau iki gyvenimo galo varai, o kai 50 metų dar tik tai skaitosi, tu pradedi dar pieną nulūpnusi valai. Tai paklausom Robin Kapsalis.

0: Šią popietę kalbėjom apie artėjantį Kaunas Blues festivalį, kuris sujungs visus, kad ir kokio amžiaus žmonės bebūtų, kad ir kokių profesijų atstovai, nes bliuzas ir gyva muzika visus jungia. O tiems, kurie dar svarsto, čia verta, neverta važiuoti, ar ne, ką jiems pasakyti norėtumėt?
1: Nesvarstyti, tiesiog atvažiuoti. Grieb bilietus, Kaunas Blues jau artėja, jau beveik čia, tai spalio 8. 9-10 dienomis, jeigu galite, atlėkite į Kaunas Blues festivalį. Ir kai minėjau trumpai, bus traukinys iš Vilniaus į Kauną 10 dieną nemokamą programą, 8 dieną Volfas atidarymas, Volfas Engelmen galerijoje, tada 9 dieną Kauno sporto halė vakare ir 10 dieną dienos programą Soties rajone Šančiuose ir naujamesti nemokama programa ir vakare į Kauno sporto halę ir džemsešinai kiekvieną vakarą. Tai ką aš jums pasiūlyčiau, kad atliekit.
0: Taip ir ne vieną dieną sudalyvauti.
1: Vėl, jeigu gali, tai visas dienas sudalyvaukit. Tikrai, tikrai, patarčiau tikrai. Nes tik kartai metus tokia šventė, kad visi pasibūsim. Bliuzas jungia.
0: O bilietus kur galima įsigyti?
1: Bilietus paprastai, bilietai LT. Kaunas Blues ir šiaip mūsų puslapį va irgi visą ką darysime ateityje ir dabar ir gruodžio mėnesį kalėdiniai šventiniai, kur jau įmonės atlėkė su daug su darbuotojais, ten partneriais. Kaunas Blues šventinis koncertas, tai mūsų puslapį gmgyvai.lt. Bilietai LT, bilietus į Kaunas Blues ir gmgyvai.lt visą kitą informaciją.
0: Taigi paskubėkite, bilietų liko jau visai nebedaug. Tikrai verta įsigyti, nes muzikinėje erdvėje, būtent Kaunas Blues festivalyje galėsite atsipalaiduoti ir pajausti tą vienybės bendrystės jausmą.
1: Užmiršti viską ir tiesiog pasibūti. Pasibūti. O mes galim sauliais, argi ne? Galim sauliais pasibūti visi? Paklausimės, taip galim. Tai pasimatom Kaunas Blues.
0: Taigi, ačiū Žilvinai jums už pokalbį, už pasidalintą informaciją apie artėjantį festivalį. Linkim, kad jis atneštų kuo daugiau gražių ir džiuginančių emocijų.
1: Ačiū, ačiū visiems. Pagarba.
2: Girdėjote reklamą. Radijas Ūkas. Reklama.
3: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros, energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymo atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną, tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų esu sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikimo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo. Pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiama šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima jų atkrantyje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Pranešė Lenko vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministrų, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardų JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje. Šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygoje patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, dvelks vos juntamas vėjas. Atvės iki 5-10. Palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis. Temperatūra daug kur sieks 15-17, o vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 17 minučių. Pats metas programoje ir aktualijų laidai. Ir ją pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Lietuvos savivaldybės asociacijos vadovas, Plungės rajono meras Andrius Kliušonis sako, kad prasidėjusiam šildymo sezonui buvo ruoštasi, tad tiekimas bus sklandus, tačiau gyventojams iššūkių kilus dėl augančių kainų. Anot jo, biokuro rinkoje buvo apribotas rezervinio kuro tiekimas. Didmeninių tiekėjų skaičius buvo sumažintas iki 12, nors dabar atlikus pataisimus skaičius padidintas iki 23. Ir kaip skelbiama, kaina padidėjo 1,5 karto, lyginant su tuo, kai biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15-20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Elektriniai paspirtukai ir vėl kelia klausimų dėl pėsčiųjų saugumo. Panevėžyje per miesto šventę du vieno paspirtuko važiavę nepilnamečiai rėžėsi į mažametį ir ant suoliuko sėdėjusią 80-metę moterį. Abu nukentėjusieji atsidūrė ligoninėje. Incidentas įvyko prie koncertinės scenos, kur tuo metu buvo daugybė žmonių. Tačiau nerimą kelia ne tik neatsargus važiavimas. Socialiniuose tinkluose pastebima ir pavojinga tendencija paspirtukais kuo arčiau pralėkti pro pėsčiuosius, juos išgąsdinti ar net kliudyti. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Sankcijos yra akivaizdžiai per švelnios, kad atgrasytų su agresyviu mokesčių planavimu, sudarant tarp valstybinius mokesčių susitarimus, siejamos tarptautinių įmonių grupės arba asmenis, teigia Europos komisija. Ir kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius.

0: Dienos aktualijos.
1: Vietoj vaikų augintiniai pardavimo duomenys rodo neįtikėtiną pokytį. Sauskelnių ir mišinukų pardavimai menksta, tiesa skanėstų žaislų ir aksesarų keturkojams kasmet nuperkama vis daugiau. Aišku, vien iš pardavimo duomenų spręsti, kiek vaikų gimsta Lietuvoje negalima, bet tendencija aiški. Per 5 metus gimimų skaičius sumažėjo tūkstančiais. Pavyzdžiui, pernai Lietuvoje gimė vos 18 tūkstančių vaikų, tai yra apskritai mažiausias fiksuotas gimimų skaičius. Taigi, tikrai turim labai rimtų demografinių iššūkių. Aišku, tai ne vien Lietuvos problema, apskritai pasaulyje kūdikių prekių rinka irgi traukiasi, taigi didžiosios korporacijos keičia tai, ką gamina, kam parduoda. Pavyzdžiui, fabrikas gali gaminti ne tik sauskelnius kūdikiams, bet ir higienos priemonės senjorams. O demografinė kreivė bando pakeisti ir vyriausybę. Šeimoms siūlomas beveik 800 milijonų eurų vertės paketas. Nemokami pietus mokiniams, didesnės vaiko priežiūros išmokos, pagalba įsigijant pirmąjį būstą, bei parama į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Iš kur bus finansuojamos visos šios priemonės, vyriausybė kol kas plačiau nepaaiškino. Vis dėlto išlieka svarbiausias klausimas. Ar didesnė parama iš tiesų pakeis žmonių sprendimus susilaukti vaikų, kaip jums atrodo? Ir kas apskritai pagerintų tą demografinę situaciją mūsų šalyje, kokių priemonių turėtų imtis valdžia? Studijos telefono numerį priminsiu, norintiems išsakyti savo mintis šią temą 037 34 22 02.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir ne tik apie šios dienos, bet ir apskritai pastarųjų metų aktualiją kalbam apie demografinius iššūkius ir kas padėtų pagerinti tą demografinę kreivę. Klausytojas Alfredas nori pasidalinti savo mintimis. Labą dieną.
2: Labą dieną. Na, čia pasiklausiu statistikos, tai tikrai liūdna darosi. Ir tikrai, o nebeįsivaizduojama yra be kitą taučių atėjimo, kad išliktumėm. Ir nežinau, kad į ateitį kažkada, tai tikrai galim ir išlikti, jeigu tikrai čia nieks neatvažiuoti iš kitų šalių. Reikia tikrai kuo daugiau priimti ir suteikti galimybę tiem čia gyventi. O kas liečia gyvūnus, tai pasakysiu taip, kad nežinau, gal reikia vėl pradėti drausti juos kažkaip tai laikyti palaidus, gal reikia vėl rykti prilėdžių, ar kažką daryti, kad atimti žmonių žaislą tiesiog gyvą, kuris yra mėlesnis negu žmogus dabar pasakėlių laiku. Ir, kaip sakant, jau virš žmogaus. Jeigu gyvūnai paliko, tai čia yra jau nebegerai.
1: Taip ir negerai turbūt, jeigu gyvūnas pasirenkamas vietoj vaiko.
2: Jo, čia tuo labiau, aš nežinau, čia nesuprantamas dalykas, iš jis yra. Aš tai sakyčiau, čia tokį gal reikėtų, nu gal jumoristinis būtų pasiūlymas, bet tokį draudimą kažkokį įvesti, kad nori kūdikį turėti, tai prasme, nori turėti augintinį, tai turė kūdikį. Gal tegu būtų tada lygybė kažkokia. Tai jau būtų pliusas. Nežinau, čia tiesiog yra į keisčiausių įstatymų pasaulį, tai gal vienas iš jų tegu būna Lietuvoje tos nesavoningas. Gerai, ačiū.
1: Taip, tikrai išsiskirtume turbūt iš visų pasaulio šalių, kažin ar kur yra kažkoks panašus sprendimas priimtas. Ačiū už pasidalintas mintis. Žinoma, tas pasirinkimas auginti gyvūną vietoj vaiko ir rodo tą tokį visuomenės ir vieną vertus egocentrizmą, galbūt ir tokių įsipareigojimų baimę, ar tiesiog norą gauti greitą emocinę atlygį tą gyvūną meilę su minimaliomis pastangomis. O kaip kiti mūsų klausytojai galvoja, kas pagerintų vis tik tą demografinę padėtį mūsų šalyje, kad žmonės ne gyvūnus rinktųsi auginti, o norėtų gimdyti ir auginti vaikus?

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. Šiandieną visoje Prancūzijoje dėl jau savaitę trunkančių moksleivių protestų buvo uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų ir sulaikyta apie 2000 žmonių. Tai pranešė pareigūnai. Praėjusią savaitę Paryžiaus regione prasidėjęs protestų judėjimas greitai išplito po visą šalį. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į savo mokyklas, neišvengta ir susirėmimų su policija. Taivano šiandien sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvų F-16V. Demokratiškai valdomas sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas, tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Jungtinių valstijų kariuomenė davė įsakymą išsiųsti trečiąją lėktuvnešio smogiamąją grupę į artimuosius rytus, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad artimiausiu metu gali būti surinkti nauji smūgiai prieš Iraną. Kaip skelbiama, prezidentas pagrasino Teheranui, kad eskalacija po rinkimų tebėra reali galimybė, nepaisant jo pradinių pažadų, kad karas truks vos kelias savaitės.
0: Dienos aktualijos.

0: Daugumai žinome, koks nemalonus ir nepuošiantis dalykas yra akių miežis. Apie jo simptomus ir ką daryti, kad negalavimas praeitų greičiau arba visai neaplankytų, klausykite Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentare.
1: Miežis tai pūlinis uždegimas, kuris gali apimti akies voko krašto riebalų liauką arba aplinkinius audinius. Miežis gali būti skirstomas į du tipus. Pagrindiniai tipai tai yra išorinis ir vidinis. Išorinis miežis atsiranda išorinėje akies voko pusėje, vidinis miežis susiformuoja vidinėje akies voko dalyje. Pagrindiniai simptomai tai būtų akių paraudimas, patinimas, kietas gumbelis, gali būti nedidelis karščiavimas, limfmazgių padidėjimas, gali akis tryškanoti, tarp blakstienų atsirasti pūlių ar akis būti tiesiog skausminga. Miežis praeina šiaip ir negydomas, bet jeigu norime pagreitinti tą miežio gijimo laiką, tai galime jį tiesiog sušildyti šiltu sausu kompresu, tai galime naudoti liaudiškas priemonės kaip bulvę ar šiltą druskos maišelį per švarų audinį, tiesiog dėti prie akies, laikyti kokias 10 minučių ir kartuoti šitą procedūrą kelis kartus per dieną. Tačiau jokių būdų miežių negalima spausti, kad tiesiog infekcija nepatektų į kraują ir reikėtų stebėti savo sveikatos būklę. Jeigu simptomai per kelias dienas nepraeina ar bent jau negerėja arba priešingai nedeblogėja, suintensyvėja, atsiranda galbūt didesnė temperatūra, pradeda tinti akis, sunku darosi atsimerkti, jeigu akies obuolys pradeda rausti, tai tada reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali bakterinis arba virusinis kažkoks išsivystyti akies uždegimas.
0: Girdėjote Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sporto pasaulyje istorijų irgi yra pačių įvairiausių. Štai pavyzdžiui, Lietuvos vaikinų iki 21 metų futbolo rinktinė Vengrijoje sužaidė dar vienerias rungtynes kitų metų UEFA Europos U21 čempionato atrankoje. Budapešte vykusiose rungtynėse Lietuviai 1-2 nusileido Vengrijos bendramžiams. Apie tai praneša Lietuvos futbolo federacija. Pereinant prie krepšinio, Eurolygos trečiojo turo rungtynėse Bolonijos Virtus ekipa savo arenoje 96-94 palaužė Pirėjo Olimpiakos krepšininkus. Grįžkime į Lietuvą. Šakių Vytis VDU naująjį nacionalinės krepšinio lygos sezoną pradėjo dramatišką pergalę. Šakiškiai išvykoje po pratęsimo 90-89 palaužė Ukmergės Teką. Beje, Teko gretose po 23 taškus pelnė Edvinas Šeškus ir Dominikas Bučas.

Jau artėja trečia valanda. Ačiū klausysiems dienos aktualijų. Netrukus mūsų programoje žinios. Po to radio knyga, o nuo 16 valandos ir laidoje vakarėje galėsime bendrauti. Likit kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 Europos Sąjungos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiama šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvų. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas, tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenko vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą.
Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Sportas. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Sujungti bendroje Jogailos valdžioje. Juk tai reiškia prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Naujų juokų prapliumpo Švitrigaila. Vytautas prieina prie stalo, pripila sotėlį vandens, be žodžio tekšnoja Švitrigailai per petį ir duoda jam atsigerti. O Lenkai, kaip tą pažadą supranta Lenkai? Klausė Vytautas. Skirgailos visą laikyseną susigūžusi katė šuoliui, bet jis nedrįsta parodyti viso savo neapykantos Vytautui. Jie supranta prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Ne. Kietai tartum kirvio smūgis nuaidė Vytauto žodis nejaučiomis išsprūdęs. Ne. Tvirtai, bet delsiamai pritarė Lengvenis. Ne. Karštai sušunka Kaributas. Jogailo dairosi po brolius. Ha, nusipirkti mergą ir dar priedo jai visą valstybę padovanoti. Vėl ima juokti Švitrigailę, bet staiga nutyla, pašoka, jo veidas paplūsta kraujais, akis prasiplečia uždusis, užkimęs balsas neapsakomo skausmo persisunkęs šiurpiai, kategoriškai pareiškė. Ne, ne, ne, savo rankos prie šitos gėdos aš nepridėsiu, to sutarties liudininko aš nebūsiu. Sviedęs tuos žodžius, Švitrigailė išeina iš menės. Sunkus slogutis užgula pasilikusius menėje. Lietuvos prijungimui prie Lenkijos gudriausias lietuvis diplomatas neranda pritarimo net savo broliuose. Ta nelemta jį ne, pirmutinis ištarė jo didžiausias ir svarbiausias priešas, visi kiti jam tik pritarė. O vis dėl to tos vedybos turi įvykti. Kelias į didžiojo kunigo kėdę turi būti laisvas, o kam ta kėdė teks, tai jau pareis nuo to, kieno rankose bus jėga. Ir pats jaunikis. Skubiai galvodamas, Kirgaila ieško priemonės susilpninti brolio pozicijai, jis pradeda pamažu išlėto.
4: Ne, aišku, kad tokioms lenkų užgaidoms turi būti pasakyta ne. Kadangi mano derybos su lenkų pasiuntiniais nutrūko ties šituo punktu, tai aš prašiau jo gailą sukviesti pasitarimą, kad galėčiau lenkams aiškiai pasakyti, su kuo mes galime sutikti, o su kuo ne. Krokovoje ir Budoje buvo kalbėta tik apie Jogailos bendrą Lietuvos ir Lenkijos valdymą, bet ne apie prijungimą ar sujungimą. Todėl dabartinis lenkų reikalavimas yra naujas ir mums priimtinas.
2: Vytautas nusisukęs į langą tyliai neregimai šypsosi iš Skirgailos pastangų švelninti susidariusią griežtą opoziciją ir lyginti savo kelią į regimai jam vienam tie žinomą tikslą. O tos vedybos, atsižvelgianti mūsų dabartinę politinę padėtį, vis dėlto turėtų įvykti, spiriasi jo gaila. Parama iš Lenkų pusės kovoje su ordinu būtų nebejotina ir naudinga. O jeigu tos vedybos neįvyktų, pasuka Kaributas tą klausimą kitaip. Ar mes nestengtume bendromis lietuvių, žemaičių, gudų ir rusų jėgomis atsispirti ordinui? Jei ordinas sutelktomis jėgomis mūsų nepaliaudamas niokoje, ar mes negalime pasikviesti į talką totorių ir vieną kartą nuleisti ordinui tiek kraujo, kad jis negreitai atsigautų, o mes tuo tarpu vėl susitvarkytume ir patogią progą ordiną galutinai pribaigtume? Vytautas atidžiai klausosi Kaributo samprotavimu ir jie pamažu kelia jam baimę dėl jo sumanimų. Jis greitai svarsto Kaributo siūlymo galimumą ir daro išvadą, kad tam tikromis totorių ordos gyvenimo sąlygomis tie samprotavimai vis dėlto būtų galimi. Bet jo mintis nutraukia lengvenis. Jis atsako Kaributui. Gal Kaributo sumanimas ir neblogas būtų, jei mes būtume tikri, kad tie talkininkai, kartu su mumis sumušę ordiną, nepanorės už tą pagalbą mums savo sąjungą primesti, kaip jį kad rusams užkrovė. Kas iš mūsų tada panorės būti Lietuvos didžiojų kunigų iš totorių chano malonės? Jis žvalgosi brolius tarytum jų klausdamas. Skirgaila raukosi. Nepatenkintas ieškojimai spręsti Lietuvos politikos reikalus kitomis kryptimis, kurios galėtų pastoti jam kelią į jo savanaudžių sumanimus. Jis ginasi. Jo balso aide girdėti pašaipa.
4: Aš manau, kad Lietuvos politikos pagrindiniam klausimui, tai yra kovai su ordinu, spręsti galima būtų rasti ir kitų kelių. Na, pavyzdžiui, kodėl nebūtų galima susitarti su Maskva, su ta pačia Krokuva, be vedybų. Bet tai būtų atsitiktiniai sprendimai, kurių vaisiai galėtų būti labai abejotini, nes mes per daug turime ir rusų, ir lenkų žemių savo valdžioje, kad galėtume tokiais sąjungininkais pasitikėti. Visai kitas reikalas, kai Lenkų ir Lietuvos soste sėdėjo žmogus kryžiuočių pinklėse išaugęs ir kai abi valstybės turės vienodą reikalą to priešo nusikratyti. Todėl nereikėtų ieškoti pagalbos toli ir pas abejotinus draugus.
2: Jis nutyla, savo minties iki galo netaręs ir žiūri tiesiai į jo gailą. Jo gailo jo aštraus žvilgsnio paliestas supranta jį savotiškai ir pakranksėjęs, pasisukiojęs kėdėje tarė. O ką tu, Vytautai, apie visą tai manai? Apie kryžiuočius tu geriausiai už mus visus nusimanai. Kaip tau visą tai atrodo? Vytautas pamažu sukasi nuo lango į jo gailą. Viduje nerimas. Kaip tarti tiesą ir nepraskleisti savo sumanimu? Jis ima pamažu iš tolo eiti į klausimo pačią svarbiausią esmę.
4: Ką aš apie tai manau? Pakartoja jis jo gailos klausimą. Aš manau, kad šiuo tarpu pats svarbiausias mūsų pasitarimo reikalas yra kitas, o ne jo gailos vedybos su Lenkų karalienė.
2: Jo gaila neramiai sukruta kėdėje, Skirgaila išsitėsė ir smeigė savo piktas akis į kalbėtoją. Kaributas su lengvenu klausosi nustebę.
4: Tas reikalas, tai Lietuvos krikštas,
2: priėmimas krikščionių tikėjimo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Tas reikalas – tai Lietuvos krikštas, priėmimas krikščionių tikėjimu. Aš manau, kad tuo reikalu, kurs skaudžiai kvaršino ir mūsų tėvų galvas, buvo daug sykių tartasi ir matyti susitartą ieškoti naujo dievo ne pas rusus ir ne pas vokiečius, o pas lenkus. Kodėl pas lenkus? Manau, todėl, kad tai silpniausias kaimynas ir todėl jam tektų mažiau už tą krikštą mokėti. Spėju, kad jūsų tokie samprotavimai ir buvo, kreipiasi į Jogailą ir Skirgailą. Ir vienas ir antras teigiamai, be žodžių linksėdami, atsako jo klausimą. Taigi, gali būti, kad toks jūsų sprendimas ir teisingas, bet gali būti, kad jis labai klaidingas. Niekas šiandien aiškaus atsakymo į tą klausimą negalės duoti. Kas šiandien tvirtas, tas už kelerių ar keliolikos metų guli visiškai parblokštas, o silpnasis tuo tarpu gali šaukti į galinčių, dėstis, kas ir kaip jį tvarkys ir valdys. Vienas dalykas aiškus. Krikščionių tikėjimą mums priimti reikia. Reikia jį priimti iš kitų, ne iš vokiečių rankų. Bet kas mano, kad krikščionių tikėjimo priėmimas išmuš vokiečių ginklą iš rankų? Tas labai ir labai skaudžiai klysta. Jei vokiečių ordinas pirmomis savo atsikraustimo dienomis į prūsus ir norėjo skleisti krikščionių tikėjimą pagonims, tai tą savo norą ir tas savo tiesioginės pareigas labai greitai pamiršo, paragavęs skanios prūsų duonos ir įsitikinęs galimumais užgrobti, paglemžti laisvųjų prūsų turtus ir žemės. Šiandien jam jau nepakanka nei prūsų, nei kuršių, nei lyvių. Jis jau tiesia savo besočius nagus į žemaičius, į Lietuvą, į Pskovą, į Naugardą. O krikščionių tikėjimo priėmimas iš kitų rankų reiškia žiaurų ir neišvengiamą karą su ordinu ir daugybę karų su sukurstytais prieš mus rusų kniaziais. Ar mes visoms toms nelaimėms pasirengę? Tas klausimas nuėdi didelėje tyloje praskrenda pro palinkusias susirūpinusias galvas. Valandėlė, ilgoka valandėlė skaudžios tylos. Vytautas, nesulaukdamas atsakymo ir matyt savo kalbos dar nebaigęs, lyg atkauptamas mintis nusisuka į langą, žengia keli žingsnius ir staiga sustoja, pats savo kėmis netikėdamas. Kėme nuo žirgų nusėda keli kryžiuočiai. Jis skubiai prieina prie lango, ištiesia ranką ir kreipdamasis į susirinkusius tarė. Hana, mūsų amžiaus neišgyvenama šmėkla, mūsų visų geriausių pastangų budelis. Jie atnešė mums karą. Tikėkite manim, tai pats karas ir atjojo. Visi pašoka iš vietų ir skuba prie lango. Vytautas pasitraukia, užleisdamas jiems vietą ir pamažu išeina iš menės.

0: Jau kelinta diena smarkiai lyja. Nors buvo rugpjūčio dienos, drėgmė visiems lenda į kaulus. Jogaila amžinas sušalėlis nesitraukė nuo židinio. Gestančios židinio žarijos kleidžia daug šilumos, bet maža šviesos. Ištysia praskydę šešėliai, neramiai baugiai beginėja menės sienomis, lyg atšviesdami neramės gestais pasireiškiančias mintis. Šonu pasisukęs į židinį, virpas Jogailas, krandutė apsivilkęs, nervingai tampo jos skvernus, visios suglausdamas ir pykdamas, kad jie tučto jau vėl prasiskleidžia. Tai tu manai, kad kryžiuočiai bus mums karą atgabenę? Teiraujasi Vytauto, tikėti nenorėdamas, tačiai nestengdamas patikėti, nes jis nemato priežasties jokiems kivirčiams ordinu. Vytautas pasirėmęs ant tiesiai prieš Jogailą stovinčios kėdės atlošo, skaudžiai nusišyps ir tarė. Kągi aš padarysiu, kad tu nenori tikėti? Kodėl nenoriu? O kuomet vokiečiai buvo atvykę pas mus su gerais taikingais pasiūlymais? Atmeni tu tokį atsitikimą? Klausimu atsako Vytautas. Jogaila valandėlė tyli. Paskum tartum pats savęs klaustų. Kas tai per nepasotinami žmonės? Dievas ir dorovė lūpose, o kipšas ir klasta širdyje. Su tokiais niekad negali būti nei gero gyvenimo, nei taikos. Nei gero sugyvenimo, nei taikos, tvirtai pakartoja Vytautas. Tai plėšriųjų žvėrių padermė, nuo kurios apsiginsi tik ją išnaikinęs, nuo žemės paviršiaus nušlavęs. Bet tai neįmanoma. Nepasiekiama, ir Lietuva šimtmečiais turės nepabaigiamą su jais vargą. Tyla, abu to paties rūpešio pagauti kaupėsi sieloje blaškosi mintimis ir verčia negerovę mozūrų Konradui, kuriam atėjo į galvą tą pražutingą mintis atsikviesti vokiečių riterių ordiną į prūsus. Bet šiandien tai jau nieko nepadės. Praeities klaidų. Vieną dieną net taisysi, jos gali net nesiduoti atitaisomas, nepaisant didžiausių pastangų. Mes gavome baisų palaiką iš mūsų tėvų, vos girdimai tarė Jogaila. Taip, tavo tiesa, vos pakelė man naštą. O mūsų tėvai buvo vieningi, jie neturėjo laiko tarpusavio kivirčiams ir karams. Jiems užteko ir valdžios, ir darbo. Mums... Ir vieno ir antro tartum per mažą. Vytauto balsas skamba neprikaišėjomai, nepiktai. Jis aidi dideliu skausmu ir atvirumu, sielvartu ir nusiminimu. Vieni sako, kad mūsų nelaimės, mūsų arda prasidėjusi krėvo skaudžiais įvykiais. Tai netiesa. Aš to netikiu.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Vieni sako, kad mūsų nelaimės, mūsų arda prasidėjusi krėvo skaudžiais įvykiais. Tai netiesa. Aš to netikiu. Jei krėva mane, kad ir skaudžiausiai palėtė, tai vis dėlto mūsų arda daug anksčiau bus gimusi. Tik ji neturėjo progos lygi to laiko taip aiškiai pasireikšti. Jos atsiradimo diena siekia laikus dar prieš Mindaugą. O tai lietuvių žemaičių nevieningumas, prūsiškoji lyga, kurią naudoja vokiečių ordinas, paglemždamas jų laisvę ir savarankumą. Jei mes nemokėsime, nesugebėsime sutelkti savo jėgų, tai mūsų likimas nekitoniškas bus. Jis išsitiesė virpančiai susijaudinimo ranką, atmeta į užpakalinus virusus ant kaktos plaukus ir nueina prie lango. Jogailos galva nusviro ant krūtinės, akis užmerktos, jis tartum snaudžia. Toks netikėtas dabar krėvos priminimas padarė jam gilaus įspūdžio. Ei priekaištų, nei kaltinimų jis, nors ir nenugirdo, bet visa jo siela, visa esmė supurtė siaubingas šiurpulys. Jis vienas te žino, kad nebūdamas tų krūvinų įvykių tiesioginis kaltininkas, sąžinės gelmeje, nesijausdamas kaltas, jis visą savo amžių tą kaltę neš. Amžiams paliks nei apkaltintas, nei išteisintas. To krūvino įvykio šešėlis nusitęs amžiuose ir sies jo vardą su savim. Neišskiriamai jėdu gyvens ir tada, kai žmonių atmintis jau nei vieno, nei kito gal nebeatmins, bet gyvųjų ir mirusiųjų amžinoje knygoje. Jėdu stovės greta vienas antro, kaip grėsmė pabaisa žmonėms ir amžiams. Slipdamas savo vidaus nerimą, nepakelio galvos, bet tiliu susopusiu balsu pradeda. Arba užteks šiandien vienas.

mūsų, kad sutelktų jėgų visoms galimoms audroms atremti. Abejoja, klausia, teiraujasi. Paskum valandėlę patilėjęs, nesulaukdamas jokio garso tęsia. Mūsų arda. Nutyla, vėl tęsia. Mes ištisai šimtmečiais neturėjome laimės. Mes savo būti vien kardu išlaikėme. O nuo tokio darbo ir pitingo vyro ranka gali pavargti. Kartais man rodosi, kad mūsų tėvai, kurie nulatos besigindami ir bepultinėdami išeikvojo Lietuvos jėgas, paliko mums nuovargio palaiką. Dabar Vytautas greitai atsisuka ir energingai žingsniais eina prie jo gailos. Kas taip mano, tas žiūri per gyvųjų galvas į laidotuvių laužą. Ne, ne taip, energingai priešinasi jo gaila. Kas taip mano, tas ir toliau galvoja. O ką jis galvoja? Girdimi pašaipos aidai. Jis galvoja, kad pradėjusi pavargti, reikia paremti, naujų jėgų jam duoti. Susidėti su lenkais. Susidėjimas su rusais ir gudais buvo geras praeityje. Kad jis naudingas būtų ateityje, aš nemanau. Sekundę patilėjęs tarė. Netikiu. Vytautas tyli. Jis supranta, kur jo gaila taiko, ko jis savo mintimis siekia. Na tai, kuo tu tiki? Aš tikiu, kad vienintelis ir pavojingiausias Lietuvos priešas dar ilgą laiką bus vokiečių ordinas, kad lemiamoji kova su juo bus sunki ir žiauri, kad tai kovai reikia visą amžių rengtis, kad tos kovos ištikimiausi talkininkai gali būti tik tie, kuriems ordinas yra lygi gyvo kaulo įsipykęs, įgrisęs, įgrėjęs, lenkams ir lietuviams. Ir todėl, čia jau balsas silpnėja, aš siekiu lenkų karaliaus karūnos, ne lenkų karalienės. Kadangi be lenkų karalienės rankos karūna nepasiekiama, tai ir karalienės rankos. Suprantu, tartum iš susimastymo atbūsdamas, lietai tarė Vytautas. Jei aš taip manyčiau, tai gal taip ir daryčiau, kaip tu darai. Bet aš vis dėlto gerai, labai gerai ir rūpestingai apsvarstyčiau dar vieną reikalą. Kiek ir kuo mokės Lietuva lenkams už tas vedybas? Aš ir taip galvojau. Lietuva užmokės visų pirmiausia manim. Jis nutyla tartum saikuoja savo vertę. Vytautas sustingsta, įtempęs visus savo nervus, kad ne vienas garsas, menkiausias balso niuansas nenuskambėtų nenugirstas. Visų pirmiausia, manim. Aš nemanau, kad Lietuvos didžiojo kunigo kepurė, nors ir per plauką būtų menkesnė už lenkų palaidos, savivalioje skęstančios valstybės karūna. Balsas pilnas iš didumo, savo vertybės sumanimo. Savo vertybės numanimo. Aš žinau, kad Lietuvos nei iš tolo negalima lyginti su Lenkija. Kad iš didų milžinišką Gediminaičių sukurtą rūmą mainau į Lenkų lūšną. Palaidą pakrikusią savo vališką, gyvenančią dar mūsų karaliaus Mindaugo laikus. Vytautas stebisi. Žiūri aštriu žvilgsniu jo gailos išblyškusi ūkanotą veidą ir stebi jame tas milžiniškas pastangas pasisakyti aiškiai, suprantamai, įtikinti savo jaunatvės draugą, kad jo sumanytas žygis yra neišvengiama politinė būtinybė. Aš taip pat žinau, kad už krikščionių dievus, už jų tikėjimą reikia ko nors mokėti. Senis Eigirdas pamokė mane. Vytautas krūpteli. Jis pamokė. Tęsė jo gailas skausmingų balsų, kad reikia kiek galima pigiau už tai mokėti. Gili prasminga pauzė, šypsena nuskrenda jo gailos veidu. Kadangi ne vienas mano brolių šito nesuprato, o tu būsi dar čia reikalingas, tai aš turiu tenai eiti. Vos girdimai nuaidi sutemose jo žodžiai. Vytautas stovi didžiai susijaudinęs. Jis nedrįsta prabilti, jis nenori drumsti to šventos rimties, kuris siaučia jo draugo sielą. Sutarčių, brolau, mes esame darę daug ir visokių, pasigirsta vėl jo gailos balsas, bet jau pilnas panikos, lengvučio humoro. Padarysime dar vieną.
O kam ją vykdyti teks? Te žino, kaip vykdyti. Vytautas neiškenčia. Anas sudarydavome mes su vokiečiais, o ši bus sudaryta su lenkais. Tai didelis skirtumas, pastebėjęs. Gal yra skirtumo, gal ir nėra. Kas gali tai šiandien pasakyti? Atremė Jogaila. Aš sutartį pildysiu. O jūsų reikalas – ją taip surašyti, kad ir jūs galėtumėte ją pildyti. Todėl tu prižiūrėk sutarties surašymą. Nepasitikėk lenkų atgabentais rašeivomis. O vokiečių ordino pasiuntiniai? Klausė Vytautas. Vokiečių pasiuntiniai? Pakartojo Jogaila. Jie labai patogių laikų atvyko. Bus ko lenkai prie sienos priremti. Šypsosi patenkintas. Bet tai karas, pastebė Vytautas. Jogaila tyli valandėlę paskum ryštingai ir tvirtai tarė. Taip, karas. Matyti vokiečių dievas te žino vien karo kelią pas mus. Bet tai turėtų būti paskutinis jo žygis į mūsų kraštą. Pavargusi nuo to tarpusavio dievų kivirčio.

0: Болгарии.
1: Girdėjote radio knygą.
2: Reklama.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Penktadienį pranešta, kad kelyje Vilniaus Kaunas Klaipėda susidūrė 3 automobiliai. Pirminiais duomenimis, kai Kaišiadorių rajone Rumšiškių seniūnijoje ties Jekštonių kaimų važiuojant Kauno link, prieš remontuojamą tiltą per Kruną susidūrė 3 automobiliai. Dėl avarijos magistralėje susidarė apie 5 km automobilių spūstis. Kai kurie Klaipėdos gyventojai teigia penktadienį pajutę, kad daugiabučio namo radiatoriai šilti. Sistemų prižiūrėtojas sakė, kad taip galėjo būti dėl žemesnės oro temperatūros naktį, į kurią reaguojant ir prasidėjo minimalus būsto šildymas. Dėl įjungto šildymo gyventojai kreipėsi į pastatą administruojančią bendrovę, tačiau iš jos atstovų tik išgirdo, kad toks įstatymas. Praėjusį birželį Seime priimto šilumos ūkio įstatymo pataisos numato, kad šildymo sezonas prasideda spalio 1 ir baigėsi balandžio 30 dieną. Šio laikotarpiu tiekėjai privalo užtikrinti, kad šiluma atkeliautų iki namų. Modernizuotos šildymo sistemos įsijungia, kai oras atvėsta iki 12 laipsnių. Penktadienio dieną virš Baltijos šalių užfiksuota Švedijos kariuomenėje priklausantis elektroninės žvalgybos orlaivis. NATO žvalgybinio orlaivių skrydžiai šalia Rusijos pasienio įprasta praktika. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausios kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų esu sulaukę iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Kyjevo meras Vitalijus Kličko penktadienį pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino mirtinus apšaudimus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama eismo chaosą. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainos, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautine energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką, siekiant suvaldyti kainas po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurio tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to, 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausia ebolos protrūkis centrinės Afrikos šalies istorijoje. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburge, susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaušimo į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Į Helsinkio policiją patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Jie dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje, stoja Kauno Žalgirio krepšininkai, patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Temperatūra kilus iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug. Temperatūra daug kur sieks 15-17 laipsnių ir tik vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Jau 16 valandų ir 10 minučių. Taigi programoje penktadienis, tokiu metu mes jau pradedam laidą Vakarėja, kur artimiausias 2 valandas galėsite ir sveikinti ir gražiausių dainų, savo mėgstamiausių, pageidaujamų klausytis ir žinoma susipažinti pažinčių liniją, taip pat programoje vyks. Šiandieną minim tarptautinę šypsenos dieną, tad tikiuosi, kad daug besišypsančių žmonių šiandieną sutiko, to galbūt ir patys savo šypsenas padovanojot kitiems. Taigi galite paskatinti nusišypsoti ir savo artimuosius, skirdami pačias gražiausias dainas ir linkėjimus radio bangomis. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Studijos linija jau įjungta jūsų skambučiams, pasinaudokite galimybę, jeigu norite sudalyvauti. Taigi visiems jaukaus vakarėjančio penktadienio.

Šiandieną eteryje dalyjėmės ne tik gerą muziką, bet ir neįtikėtinais faktais. Mokslininkai atliko tyrimus ir išsiaiškino kai ką stulbinančio apie šypseną. Pasirodo, viena nuoširdi šypsena smegenims suteikia tokį patį stimuliacijos lygį, kaip 2000 šokolado plytelių suvalgymas. Įsivaizduojat, 2000 plytelių. Beje, mažo to. Tyrimas dar parodė, kad viena šypsena emocinių užtaisų prilygsta net 25 tūkstančių eurų laimėjimai. Tai reiškia, kad visi mes esam tikrai turtingi, tik kartais pamirštam tuo pasinaudoti. Taigi netaupykim savo milijonų, nusišypsokim praeiviams ar šalia esantiems. Šiandieną, na, kai šypsomės, tai parodom kitiems, kad esam laimingi. Eteryje nuskambės ir klausytojos Violetos pageidauta daina Aš laiminga.

0: Supraski mane.
1: Ar kada susimastėte, kodėl pažintis radijoje yra tokios ypatingos? Jok dažnai mes pripratę vertinti žmonės pagal nuotrauką, pagal išvaizdą, o štai čia radijo pažinčių linijoje viskas prasideda nuo svarbiausio, nuo balso, nuo gyvo žodžio. Jok balsas nemeluoja, jame girdisi nuo širdumą, šilumą, kartais ta žavus, jaudinantis virpuliukas, kuris akimirksniu ir pačių širdį suvirpina. Taigi nelaukit, kol meilė pati pasibels į duris, ženkite pirmą žingsnį. O norinčių užmėgsti pažinti, tikrai mūsų pažinčių linijoje netrūksta su keliais, iš jų nieko nelaukti. Ir susipažinkim. Dzūkijoje gyvenanti Gražina, kuria yra virš 70 metų, susipažintų su vienišu, stambiu, aukštu vyriškiu, panašaus amžiaus, iš Dzūkijos ar Suvalkijos lygumų. Šios pažinties žinutės numeris 1369. Jei domino pažinti su Gražina, šitą numerį 1369 pasakykit mums, o tada net ir jie daugiau informacijos suteiksim, kaip su klausytoje susisiekti.
0: Suraski mane.
1: O da, mums kita pažintie žinutė nuskambės. Vidurio Lietuvoje gyvenantis 75 metų vyras ieško moteris gyvenimui, kurios amžius būtų nuo 70 iki 75 metų. Šios pažintie žinutės numeris 1382. Jeigu ši pažintis domina, irgi numerį 1382, pasakykite mums, tai galite ir dabar, žinoma, daryti paskambinę į studiją. Taip, daugiau informacijos jau net ir jie suteiksim.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

Iš Šiaulių klausytoja Vaida paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo tetai Aldonai, kuri šiandieną švenčia gimimo dieną. Ir linki, kad kiekvieną dieną atneštų ramybę, sveikatą, džiaugsmą, kad aplink tetą visuomet būtų mylintis ir ją gerbinti žmonės. Taigi, eteryje Aldonai nuskambės ir muzikinė dovana.

0: Informacija apie orus.
1: Svarstantiems, kokie orai vyraus artėjančio savaitgalio metu, sinoptikai turi gerų žinių. Lietuvoje bus gana šilti, ramūs orai, šeštadienį termometrai vietomis rodys ir 21 laipsnį šilumos. Vis dėlto nuo pirmadienio vėjas stiprės, o vakariniuose rajonuose ir palis. Taigi mėgaukimės, kol dar tokie gražūs orai. Jeigu plačiau, tai šią naktį bus mažai debesuota, be lietaus, vietomis ir rūkas formuosis. Temperatūra kris iki 3-8 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 9-13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur ir šalnos formuosis iki 1 laipsnio šalčio. Šeštadienio dieną debesų bus šiek tiek daugiau, tačiau ir pragiedrulių sulauksime, žymesnio lietaus nenumatoma. Ir temperatūra rytoj dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį bus sausa, kai kur tvyros rūkas, o temperatūra pasiskirstys tarp 5-10, pajūryje tarp 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną tik vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, o kitur išliks sausa. O temperatūra sekmadienį kils iki 15-19 laipsnių. Na, o pirmadienį dar labiau sustiprės vėjas. Ir vietomis trumpai palis, tiek naktį, tiek dieną. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus 14 laipsnių, o pirmadienio dieną oras sušils iki 15-19 laipsnių.

jau netrukus pasitiksim 5 valandą, o jos pradžioje girdėsite žinias. Po žinių sugrįšime laidą vakarėje, aišku, ir pažinčių linija tęsis, kuri visuomet yra laukiama atvirų širdžių, norinčių susipažinti.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir už pernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvų. Demokratiškai valdomas sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Penktadienio vakaro programa ir toliau tęsiasi. Labas vakaras tariu ir dabar prisijungusiems. 14 minučių po 17 valandos ir toliau galėsite sveikinti, džiuginti, dalinti šilčiausiais linkėjimais jubiliejų gimtadienio progą su savo artimaisiais ir žinoma padėsime vienišom širdims surasti savo antrąją pusę. Juk darbo savaitė oficialiai baigta, tai galime atsipalaiduoti, niekur nebeskubėti ir dalintis geromis emocijomis, juk šiandieną ir tarptautinė šypsenos diena, taip pat minime ir angelų sargų arba policijos dieną. Taigi linkėjimai ir šios profesijos atstovams dirbantiems atsakingą, ištvermės reikalaujantį darbą. Linkim pasisekimo ir darbuose, ir žinoma asmeninėme gyvenime. Na, o jeigu jūsų aplinkoje yra šiandieną švenčiančių, priminsiu studijos telefono numerį 0904 5005. Skambinkite ir sveikinkite. Beje, savo vardo dieną šiandien švenčia Modestas, Eidvilas ir Getautė. Sveikinam jūs!

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlė LT.
2: Esu varlėje.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
7: Suraski mane.
8: Šiandieną, 1 spalio penktadienį, visas pasaulis švenčia tarptautinę šypsenos dieną. O kasgi paskatina mūsų lūpų kambučius pakilti aukščiausiai? Žinoma, kad meilė. Būtent todėl šiandien yra tikrai puiki proga sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje, kur tikrai nemažai žmonių, tūkstančiai klausytojų, nori užmėgsti malonės pažintis. Taigi, Kėdainiuose gyvenantis Stasys, kuriam yra 73 metai, ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Šios pažinties žinutės numeris 1221. Šitą skaičių reikėtų pasakyti mums į studiją paskambinus, net ir jie suteiksim daugiau informacijos, tada kaip su pačiu klausytoju Stasiu susisiekti. Taigi, primenu jo pažinties žinutės numerį 1221.
7: Suraski mane.
8: Susipažinti norėtų ir seniorė, neturinti žalingų įpročių. Jis susipažintų su senioru nuo 70 iki 80 metų gyvenimui, kuris galėtų keisti gyvenamąją vietą. Šios pažinties žinutės numeris 1345. Jei ši pažintis domina, irgi žinutės numerį 1345, pasakykite mums, ir tai jums padės atskleisti daugiau informacijos apie šią mūsų klausytoją.
4: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: klausytoja iš Šiaulių paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Turim boilerį parduoti. Geram stovi. Visai kaip naujas. Galima su elektra šildyti vandenį, galima su malkais, kai kuriam pečia, su dujam irgi. Galima boileris. Va, nemažas yra. Didelį tas boilerį. Atiduodam 100 eurų. Paskui turim šaldytuvą mažą parduoti. Atiduodam 60 eurų. Geram stovi mažą šaldytuvą. Paskui... Lovą turim parduoti. 1,62 m. Miegama lova. Geram stovim, kai karališkas. Irgi 100 eurų. Numeriukas būtų. 06-46-55-45. Į dar reikalingą moterikę priėmam gyventi. Duodam antrą aukštą, galėtum namuose padėti su darbais. Va. Būtum tvarkinga moterikė, sutarsim su kaina su visko. Irgi tas numeriukas būtum 06-46-55-45-2. Į dar Šiauliuose išnamojam nuo namą, antrą aukštą, du kambariai dideli, tvarkinga, remontai padaryti, visi patogumai, vieta labai artin, viską dirbantys žmonėms. Irgi tas pats numeriukas būtų. Į trečias numeriukas, Berūtė, būrėja, dirba su verslūdimu. O jį tikrai gerai metėme tos kortas. Jos numeriukas būtum 06-06-87-08. Į dar čia žmogus prašė, kas gali sudėti parketinio lentę grindim. Į duris reikia naujas įdėti vidui meistrą, būtum iš Šaulių. Į stogą reikia biškį patvarkyti, irgi iš Šaulių, kai būtum žmogus. Į numeriukas būtum 06-06-87-008. Ačiū labai jums, geros savaitėlės.
0: Ačiū, geros savaitės ir jums. Pakartosiu kontaktinius numerius, dėl pirmųjų skelbimų galit skambinti 06-46-55-452, o dėl būrėjos ir meistro numeriu 06-06-87-008. Jau po truputį artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų žinias girdėsite, jos bus iš Puko televizijos yra transliuojamos, o po žinių sugrįšim į vakarėją.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančių mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šio mokymo metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventas, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios sodros energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančių kartų. Energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų.

0: Kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiamo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinio gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad ši priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai išfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą.

Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.

Į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai, patyrę antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė teniso atstovą. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynės, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamalių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos, švies saulė. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos, tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, tvyros rūkas. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienio dieną kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

0: laimė, mano džiaugsmas.
1: Sugrįžtam tiesioginėme eteryje į laidą Vakarėja, kur ir toliau galite džiuginti vieni kitus. Tiesa, iki laidos pabaigos laiko lieka nebedaug, bet norintis tikrai nebejoju, kad spės prisiskambinti į studiją. Studijos numerį iš karto primenu 0904 50 005. Beje, kalbant apie šiandieną spalio antrąją švenčiančius gimimo dieną, astrologai juos apibūdina kaip labai diplomatiškus, taktiškus žmonės, kurie moka išklausyti ir matyti abi situacijos pusės. Jiems svarbu geri santykiai, pagarba, gražus bendravimas. Taigi, tą bendravimą puoselėti ir galite pasveikindami gražiausius linkėjimus, išsakydami jiems. Čia tiesioginėme eteryje.
0: Vakarėja. Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
0: Girdėjote reklamą.

0: paskambino klausytoja. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Ir iš Ateikių Birutė skambina, sveikina savo sesutę su 70-ųjų gimtadieniu.
0: O kuo vardu jubiliatė?
1: Katrytė.
0: Ko palinkėtumėt sesutei?
1: Nu, jai sveikatos, laimės, gerų draugų. Labai gražus ruduo, saulutė šviečia, labai gražu jam, jos gimtadienį šiandien.
0: Taip, iš tikrųjų, labai gražus oras gimimo dienos proga. Ačiū už skambutį, linkim jūsų sesijai kuo geriausios sveikatos, gražių, ilgų, laimingų gyvenimo metų ir kad aplinkinių meilė ir toliau šildytų kiekvieną mielą dieną. Taigi, eteryje nuskambės ir muzikinis kūrinys.

jubiliatė iš Žemaitijos. Nuo mylinčios sesers, ką tik eterija nuskambėjo muzikinė dovana. Sveikiname dar kartelį ir šią jubiliatį ir visus kitus švenčiančius mūsų klausytojus. Linkim, kad šventės būtų kupinos nuoširdžių šypsenų, stiprių apkabinimų ir laiko su pačiais brangiausiais. O laida vakarėje jau baigėsi, aš Eglė, su jumis bendrausiu jau atsisveikinu iki pirmadienio, linkiu gražaus artėjančio savaitgalio ir šiltų rudeniškų akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Penktadienio dieną virš Baltijos šalių užfiksuotas Švedijos kariuomeniai priklausantis elektroninės žvalgybos orlaivis. NATO žvalgybinių orlaivių skrydžiai šalia Rusijos pasienio įprasta praktika. Kai kurie Klaipėdos gyventojai teigia penktadienį pajutę, kad daugiabučio namo radiatoriai iššilti. Sistemų prižiūrėtojas sakė, kad taip galėjo būti dėl žemesnės oro temperatūros naktį, į kurią reaguojant ir prasidėjo minimalus būsto šildymas. Dėl įjungto šildymo gyventojai kreipėsi į pastatą administruojančią bendrovę, tačiau iš jos atstovų tik išgirdę, kad toks įstatymas. Praėjusį birželį Seime priimto šilumos ūkio įstatymo pataisos numato, kad šildymo sezonas prasideda spalio 1 ir baigėsi balandžio 30 dieną. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo užtikrinti, kad šiluma atkeliautų iki namų. Modernizuotos šildymo sistemos įsijungia, kai oras atvėsta iki 12 laipsnių. Nuo spalio mėnesio Neringos savivaldybėje gyvenamoje vietą deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu maršrutu, Neda, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema, artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. ES yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautinė energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką, siekiant suvaldyti kainas po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurių tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė. Kyjivo meras Vitalijus Kličko penktadienį pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino mirtinus apšaudimus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama eismo chaosą. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausias ebolo protrūkis Centrinės Afrikos šalies istorijoje.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Lietuvos vaikinų iki 21 metų futbolo rinktinė Vengrijoje sužaidė dar vienerius rungtynes kitų metų UEFA Europos U21 čempionato atrankoje. Budapešte vykusiose rungtynėse Lietuviai rezultatu 1-2 nusileido Vengrijos bendramžiams. ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietuvos lašai. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis. Atvės iki 5-10, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis. Temperatūra daug kur sieks 15-17 ir tik vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas rodo, kad poros per metus ginčiasi vidutiniškai 2455 kartus. 88 kartus ginčio tema buvo per mažai intimių santykių arba santykiai netinkamų laikų. 69 atvejais nesantykiai įsiplieskė dėl to, kad partneris per retai kalba apie meilę. Pinigai per metus sukelia 108 diskusijas, tinginiavimas 105, o knarkimas 102. Po kelis sykius per savaitę ginčiai tarp partnerių kyla dėl per greito vairavimo bei televizijos programų. Tačiau kasdienis ginčas yra normalių, sveikų santykių dalis, teigia tyrimo autoriai.
1: Čia tai bent!

0: Kuo kilograme sūrio daugiau skilučių, tuo didesnis atrodo kilogramas sūrio.
1: Reklama.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvų. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: praeitį. Lietuvių liaudės pasaka Muštas nemuštą neša. Pasiklausykite. Gyveno kartą senelis ir senelė. Senelis vis važiuodavo žuvauti. Vieną kartą išvažiavo, prisižuvavo pilną vežimą žuvų ir veža namo. Bevažiuodamas pamatė ant kelio lapę. Jis manė, kad lapė negyva, paėmė, užmetė ant vežimo ir sako, o pačiai bus apykaklė kailiniams. O lapės būtų apsimetusios. Ji važiuodama vis žuvis mėtė, mėtė, o paskui ir pati nušoko. Senelis parvažiavęs namo sako seneliai, eik, tau parvežiau žuvų vežimą ir apykaklę kailiniams. Senelė išėjusi nerado nei žuvų, nei apykaklės. Vežimas tuščias. Ir pradėjo senelį plūsti. Tu šioks, tu toks. O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jei bekepant, atlėkė vilkas ir sako.
1: Sveika, kūma, ką čia veiki?
0: Žuvis kepu.
1: Ar neduotų man kokią žuvelę?
0: Lapė sako. Gali prasižuvauti, įkišk uodegą į eketę ir pamataruok, bet tol nekelk, kol nebus sunku, kol neužkips žuvelė. Vilkas ir nuėjo prie upės. Rado ten eketę, iš kurios moterys nešdavo vandenį, įkišo uodegą ir mataruoja. Pajudina, kad dar lengva ir nekelia. Patupės vėl pajudina ir nebepakelia.
1: Tai daug žuvų.
0: Ir pradėjo iššokinėti, kad jam jau uodega prišalo. O moteris eidamas vandens pamatė vilką šokinėjant ir pradėjo šaukti. Vilka pilka, vilka pilka mušti. Pamatė vilkas, kad atlėkė visi su lyžėmis, su kačiargom, su šluotom. Taip vargšas išsigando, puolė bėgti jam net uodegą nutrūko. Dar ir gavo per nugarą su viena lyžė. O lapė nuėjusi vieną trobą tuo metu sodžiuje, kur šeimininkė buvo palikusi tešlą blinams kepti. Tai lapė priėdė, dar įsitepliojo tešlą visą pakaušį ir spruko iš trobos. Susitiko vilka, vilkas ir sako,
1: oi, kūma, kūma, tu mane apgavai, mane primušė, pažiūrėk į mane.
0: Nieko, sako lapė,
1: mane irgi mušė, va pažiūrėk, visa, kokia mano iš pakaušio nesmegenys lenda.
0: Vilkas pasižiūrėjo, pažiūrėjo lapė ir sako,
1: oi, teisybė tu sakai, kūmute, tai lipk, aš tave panešiu.
0: Lapė užlipo vilkui ant nugaros ir pradėjo savo giesmę giedoti. Vai, muštas nemuštą neša, muštas nemuštą neša. Vilkas išgirdė, sako,
1: ką tu kumute giedi?
0: Lapė sako, aš giedu, kad muštas muštą neša. Ir vėl lapė savo gėdą. Muštas nemuštą neša, muštas nemuštą neša. Vilkas išgirdo ir sako,
1: na dabar tai jau aš tave suėsiu.
0: Lapė pradėjo lėkti, vilkas vytis. Prilėkė duobę, lapė šoko ir peršoko, o vilkas kaip šoko ir įdribo. Dabar lapė atsigrėžusi sako, lik sveikas, kūmai.
2: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Žiema bėga. Žiema guli susitraukusi patvoryje. Blogai galvoja. Ateina pavasaris. Nuvijo mane nuo laukų, išvys ir iš tos sodybos. Bet nepasiduosiu. Užlysiu už namo, kur saulės spinduliai nepasiekia. Ir taip perkentėsiu iki rudens. Užlindo už namo, dar labiau susitraukia, kad būtų mažesnė ir kenčia. Bet saulė kasdien vis aukščiau ir aukščiau ėmė ir čia ją pasiekti. Blogai, galvoja žiema. Iš mano kailinių vieni skutai belikę. Reikia sprukti į mišką, kol jie dar šiek tiek laikosi ant kūno. Saulė neprasiskverbs pro medžių tankumyną ir ten perkentėsiu iki rudens. Nuslinko žiema į mišką. Išsidrėkė tankmėje, kenčia, laukia rudens. Atėjo meška, prisikėlusi iš savo laužo. Alkana įpykusi. Ko čia drypsai, urskė. Leisk spanguolių pasiskinti, širdį atgaivinti. Peralkau mirtinai dėl tavęs iki pavasario. Ir subruzdo meška nagais kapstyti sniegą, drabstydama į visus šonus. Oi, blogai, galvoja žiema. Čia iš manęs nieko neliks, reikia trauktis dar giliau į mišką. Nulindo, kiek galėjo ir kur galėjo. Kenčia, laukia rudens. Atėjo briedis, pokštragais į medį, trept kanopomis į žemę. Kas čia tave kvietė, susitraukusi skudurę? Ar maža aš prisikentėjau iki pavasario iš posniego samanas ir ūglius kapstydamas? Marš iš miško. Pro šalį lapatavo vilkas. Vilkė, vilkelį, visi mane veja iš čia, būk gerutis. Pasakyk, kur surasti tokią vietą, kad galėčiau perkentėti iki rudens, ko neverkdama prašo žiema. O, dar jie man dantis užkalbinės, pašoko vilkas. Dėl jos aš iki pavasario vos kepšių neužverčiau, maisto beieškodamas. Lauk greičiau iš miško skarmalę badmirę, kad tavęs mano ausys negirdėtų, akys neregėtų. Vilko šauksmas nuėjo toli girioje ir visi žvėrys ir paukščiai pakartojo kaip aidas. Lauk, greičiau lauk iš miško. Žiemai suskaudo širdį, kad jie uja kaip kokia nenaudėlė. Bet ką darys? Atsisaksti kailinius, išėjusius kutais. Atkišo nuogą krūtinę šiltam pietų vėjeliui ir sutirpo. Prie upelio žaidė vaikai. Jie darė iš popieriaus laivelius ir leido pasroviui kalbėdami. Gera buvo žiemužė. Mes galėjome smagiai pasivažinėti rogutėmis, pačiužinėti ant ledo. Tegu ji laimingai plaukė mūsų laiveliais į kitą šalį ir ten pasisvečiavusi vėl sugrįžta. Ir nuplaukė žiemužė linksma ir laiminga, kad atsirado tokių, kurie gerų žodžių palydė.
1: Vakaro pasakaitė.

0: kvepia Australija. Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo visus langus, požemio rūmus veidino, o veidindamas gyrėsi.
1: Hai, sapnavau sliekučių žyklą. Visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja, uodegomis pasispirdami.
0: Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik vasnoja. Oh, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštis, kaip išmoningai jos suka lizdus ir mes taip suksime. Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėle. Tulžys Aleksandras žvilgino pietų saulėje patamsėjusias plunksnas, tik laputaitė Veronika tylėjo.
1: O ką tu, Veronika, per žiemą veikiai?
0: Užsipuolė laputaitė Gegutė.
1: Krosnį kūrenau,
0: prisipažino liūdna Veronika.
1: Krosnį! Ho, ho, ho, krosnį,
0: springo juokais ir keliautojai, ir žiemos miegaliai.
1: Mėlynės bandelės kepiau,
0: dar pridūrė Veronika ir susigėdusi nudūlino į trobą.
1: Kogi visi iš jo šaiposi? Žiema buvo puiki.
0: Prikepusi mėlynių bandelių, užkaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūrą su sterblėm. O kad taip ir ji, laputaitė Veronika, galėtų kuo tos nenoramas paukščius ir miško žvėris nustebinti. Oi, na ir nustebins. Pasiėmė Veronika adatą, audinio atraižėlę su kepurėtais nykštukais, štai jums ir sterblė. Kai geriau pagalvoji, sterblė tik didelė kišenė.
1: O aš žiemą, netikros nekūrenau,
0: žingtelėjau laukimin.
1: Buvau Australijoj, dabar turi sterblę kaip kengūra.
2: O kas tavo sterbliai?
0: Parūpo meškai Brigitai.
1: Išties, kas ten? Pūpso tarytumiai pagalvė,
0: nerimu ir tulžys Aleksandras.
1: Kas ten, kas?
0: Stiebėsi sliekas Izidorius. Laputaitė kyštelio litenėlę sterblien ir ištraukė mielinę bandelę. Paskui antrą, trečią. Visas miškas pakvipo Australiją, iškepta laputaitės Veronikos krosnelėje. Na, antroji pasakaitė vaikai apie auksašvarkį dangaus piemenėlį. Vos saulutė mėgulio nuėjo ir žemė, per ilgą dieną pavargusi, juoda skraistė apsigaubusi kelias užmerkė. Danguje aukso rūbai sublizgo gražuolis piemenėlis. Kairiai rankoje jis laikė žibintą, o dešiniai pliaušką papliaušką vytinį botagą. Vieną kartą supliaukšnojo, viena žvaigždelė sumirksėjo. Antrą kartą supliaukšėjo, kita sužipsėjo. O kai trečią kartą iš pėties kirto, tai visa žvaigždžių sietyna sužerėjo. Ir ne šiaip sau pabirai, kur pakliuvus krito, o kiekviena savo vietą žinojo. Ir dyvų dyvas, tikrų tikriausias minkštavilnis mekenius padangėje atsirado.
1: Mano avinėlė, mano balta vilnė, laigyk po dangaus pievelę, skink rasotą žolelę, tik žiū, nemekenk, kitų gyvulėlių neprikelk. Kad nė vieno svetimo nematau, visoj plačioj padangiai vienas karaliausiu, o jeigu tik koks nepažįstamas užklys, ragais bakst, bakst.
0: Dangaus piemenėliui nepatiko tokia pasipūtėlio didžiuoklio avino kalba ir jis vėl ilguoju botagu papliaukšnojo. Tuo pat mirksniu nauja žvaigždutė blykstelėjo. Antrą kartą užsimojo, dar vieną sužvilgo. Įsismaginęs dar keturis kartus supliaukšnojo ir iš tamsybių išniro nematytas, neregėtas žirgelis. Įgaga, smagiai nusižvengi, aukso pasagom trenkė ir avinas, šiek tiek sunerimęs, ragus nuleido. O dangaus piemuo savo rankose jėgą pajutęs, aukso žibintų pašvietė ton pusin, kur dar skliautas visiškai juodas buvo. Ir vėl ėmė pliaukšenti. Stebuklų stebuklas! Sidabriškam spindesi po dangų ėmė lakioti skraidančioji žuvis. O jai iš paskos langojo baisusis libinas. Kiek tolėliau, už juos vos debesų kalvelė sužibo smalsios kiškio akis. Kitam dangaus pakrašty ėmė marksytis vėžys, plačiai sparnus įskleidė nuplasnojo balandis, serelis, gervė, gulbė. Niauriai suriaumojo liūtas, išdidžiai iš savo priedangos išpėdino tauras, laimingas uodegą išputė povas ir į visas keturias dangaus pusės švietė. Tamsus dangus atgyjo, sužibo, sumirgėjo, ir jame buvo tiek daug gyvybės, džiaugsmo ir laimės, kad piemenėlis vienas jau nebesusitvarkė su tokia gausia banda. Pasišaukė talkons, kalikus, jaučia ganį, šienpjovius. Umai padangėje sumirgėjo rojaus paukštelis. Dangaus piemenėlis nė pats neišmanė, iš kur jis atsirado. Rojaus paukštelis buvo toks gražus, kad net piemenėlis, visko matęs ir regėjęs, apstulbo ir negalėjo atitraukti nuo jo akių. Jau tokios dailios buvo jo plunksnos. Žiūrėjo, žiūrėjo ir bežiūrėdamas iš džiaugsmų ėmė blykšti. Nei nepajuto, kai botagu bepliaukščiojant, taveles ir kitus gyvulėlius bei paukščius ganant, naktis praėjo ir iš už miško išniro aušra. Padangėje įsiviešpatavo ramybė, tyla ir žydruma. Dangaus piemenėlis užgesino žibintą, susivyniojo botagą ir sudėjo bluostą. Iki kitos nakties. Taigi, vaikai, supratote, kad pasaka apie žvaigždynus, o tas dangaus piemenėlis, mėnulėlis, ko gero jau pradeda savo botagėliu šokdinti žvaigždėlės ir žiepti. Pasižvalgykite, vaikai, kai sutems, ar daug žvaigždynų pamatysite, o galbūt ir jūs pamatysite ir jautį, ir aviną, ir grįžulo ratus, paukščių taką, galbūt pamatysite ir pjovėją, ir daug kitų įsivaizduojamų veikėjų, gyvūnų, paukščių. Juk danguje galima įžvelgti pačias įvairiausias figūras. Žvaigždelės – tai tas objektas, į kurį galima žiūrėti. Ir...
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolines jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir už pernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 Europos Sąjungos valstybės patvirtinti proporcingos ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdomas sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių, vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Mat kaip būna. Eppelheim miesto Vokietijoje meras išrado naujus suoliukus jaunimui. Miesto gyventojai nuolat skundžiasi, kad jaunimas nesėdi kaip visi normalūs žmonės, o įsitaiso ant suoliuko atramų ir batais purvina sėdimąją dalį. Taigi, miesto meras Dieter Morlein sugalvojo visą tai patvarkyti. Sėdimąją dalį pritaisyti ant suoliukų atramų. Jaunimas maištingas, jiems nepatinka paklusti nusistovėjusiai tvarkai, taigi ši originali idėja kaip mat prigijo. Anksčiau jaunimėlis ant suoliukų vis vien tupėdavo kaip žvirbliukai ant šakos, o už viešo turto trypimo tokioje dėl tvarkos pamišusioje šalyje kaip Vokietija nuolat sulaukdavo praeivių priekaištų. Dabar laimingi visi. Jaunimas turi kur pakabėti, o senimas džiaugiasi švariais suoliukais.
1: Mat kaip būna.

0: Jei dešrelės virsite į metę jautino sultinio kubelį, jos pakvips mėsa. Ir dar, jei jums jūsų dantys atrodo nepakankamai balti, atsistokite prieš veidrodį ir veidą išsitepkite anglimi.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvų. Demokratiškai valdomas sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eur 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Sujungti bendroje Jogailos valdžioje, juk tai reiškia prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Prijungti Lietuvą prie Lenkijos, naujų juokų prapliumpo Švitrigaila. Vytautas prieina prie stalo, pripila sotėlį vandens, be žodžio tekšnoja Švitrigailai per petį ir duoda jam atsigerti. O Lenkai, kaip tą pažadą supranta Lenkai? Klausė Vytautas. Skirgailos visą laikyseną susigūžusi katė šuoliui, bet jis nedrįsta parodyti viso savo neapykantos Vytautui. Jie supranta prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Ne, kietai tartum kirvio smūgis nuaidė Vytauto žodis nejaučiomis išsprūdęs. Ne, tvirtai, bet delsiamai pritarė Lengvenis. Ne, karštai sušunka Kaributas. Jogaila dairosi po brolius. Ha, nusipirkti mergą ir dar priedo jai visą valstybę padovanoti. Vėl ima juokti Švitrigailą, bet staiga nutyla, pašoka, jo veidas paplūsta kraujais, akis prasiplečia uždusęs, užkimęs balsas neapsakomo skausmo persisunkęs, šiurpiai, kategoriškai pareiškė. Ne, ne, ne, savo rankos prie šitos gėdos aš nepridėsiu, to sutarties liudininku aš nebūsiu. Sviedęs tuos žodžius, Švitrigaila išeina iš menės. Sunkus logutis užgula pasilikusius menėje. Lietuvos prijungimui prie Lenkijos gudriausias lietuvis diplomatas neranda pritarimo net savo broliuose. Ta nelemta jį ne, pirmutinis ištarė jo didžiausias ir svarbiausias priešas, visi kiti jam tik pritarė. O vis dėlto tos vedybos turi įvykti. Kelias į didžiojo kunigo kėdę turi būti laisvas – o kam ta kėdė teks, tai jau pareis nuo to, kieno rankose bus jėga. Ir pats jaunikis. Skubiai galvodamas, Skirgaila ieško priemonės susilpninti brolio pozicijai, jis pradeda pamažu išlėto.
1: Ne, aišku, kad tokioms Lenkų užgaidoms turi būti pasakyta ne. Kadangi mano derybos su Lenkų pasiuntiniais nutrūko ties šituo punktu, tai aš prašiau Jogailą sukviesti pasitarimą, kad galėčiau Lenkams aiškiai pasakyti, su kuo mes galime sutikti, o su kuo ne. Krokovoje ir Budoje buvo kalbėta tik apie Jogailos bendrą Lietuvos ir Lenkijos valdymą, bet ne apie prijungimą ar sujungimą. Todėl dabartinis Lenkų reikalavimas yra naujas ir mums priimtinas.
0: Vytautas nusisukęs į langą tyliai, neregimai šypsosi iš Skirgailos pastangų švelninti susidariusią griežtą opoziciją ir lyginti savo kelią į regimai jam vienam tie žinomą tikslą. O tos vedybos, atsižvelgianti mūsų dabartinę politinę padėtį, vis dėlto turėtų įvykti, spiriasi Jogaila. Parama iš Lenkų pusės kovoje su ordinu būtų nebejotina ir naudinga. O jeigu tos vedybos neįvyktų, pasuka Kaributas tą klausimą kitaip. Ar mes nestengtume bendromis lietuvių, žemaičių, gudų ir rusų jėgomis atsispirti ordinui? Jei ordinas sutelktomis jėgomis mūsų nepaliaudamas niokoje, ar mes negalime pasikviesti į talką totorių ir vieną kartą nuleisti ordinui tiek kraujo, kad jis negreitai atsigautų, o mes tuo tarpu vėl susitvarkytume ir patogia proga ordiną galutinai pribaigtume? Vytautas atidžiai klausosi Kaributo samprotavimu ir jie pamažu kelia jam baimę dėl jo sumanimų. Jis greitai svarsto Kaributo siūlymo galimumą ir daro išvadą, kad tam tikromis totorių ordos gyvenimo sąlygomis. Tie samprotavimai vis dėlto būtų galimi. Bet jo mintis nutraukia Lengvenis. Jis atsako Kaributui. Gal Kaributo sumanimas ir neblogas būtų, jei mes būtume tikri, kad tie talkininkai kartu su mumis sumušio ordiną nepanorės už tą pagalbą mums savo sąjungą primesti, kaip jį katrusams užkrovė. Kas iš mūsų tada panorės būti Lietuvos didžiojų kunigų iš to torių chano malonės? Jis žvalgosi brolius tarytum jų klausdamas. Skirgaila raukosi. Nepatenkintas ieškojimai spręsti Lietuvos politikos reikalus kitomis kryptimis, kurios galėtų pastoti jam kelią į jo savanaudžių sumanimus. Jis ginasi. Jo balso aide girdėti pašaipa.
1: Aš manau, kad Lietuvos politikos pagrindiniam klausimui, tai yra kovai su ordinu, spręsti galima būtų rasti ir kitų kelių. Na, pavyzdžiui, kodėl nebūtų galima susitarti su Maskva, su ta pačia Krokuva, be vedybų. Bet tai būtų atsitiktiniai sprendimai, kurių vaisiai galėtų būti labai abejotini, nes mes per daug turime ir rusų, ir lenkų žemių savo valdžioje, kad galėtume tokiais sąjungininkais pasitikėti. Visai kitas reikalas, kai lenkų ir Lietuvos soste sėdė žmogus kryžiuočių pinklėse išaugęs, ir kai abi valstybės turės vienodą reikalą to priešo nusikratyti. Todėl nereikėtų ieškoti pagalbos toli ir pas abejotinus draugus.
0: Jis nutyla, savo minties iki galo netaręs ir žiūri tiesiai į jo gailą. Jo gailo jo aštraus žvilgsnio paliestas supranta jį savotiškai ir pakranksėjęs, pasisukiojęs kėdėje tarė. O ką tu, Vytautai, apie visą tai manai? Apie kryžiuočius tu geriausiai už mus visus nusimanai. Kaip tau visą tai atrodo? Vytautas pamažu sukasi nuo lango jo gailą. Viduje nerimas. Kaip tarti tiesą ir nepraskleisti savo sumanimu? Jis ima pamažu iš to laiti į klausimo pačią svarbiausią esmę.
1: Ką aš apie tai manau? Pakartoja jis jo gailos klausimą. Aš manau, kad šiuo tarpu pats svarbiausias mūsų pasitarimo reikalas yra kitas, o ne jo gailos vedybos su Lenkų karalienė.
0: Jo gaila neramiai sukruta kėdėje, Skirgaila išsitėsė ir smeigė savo piktas akis į kalbėtoją. Kaributas su lengvenu klausosi nustebę.
1: Tas reikalas – tai Lietuvos krikštas, priėmimas krikščionių tikėjimu.
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Tas reikalas – tai Lietuvos krikštas, priėmimas krikščionių tikėjimu. Aš manau, kad tuo reikalu, kurs skaudžiai kvaršino ir mūsų tėvų galvas, buvo daug sykių tartasi ir matyti susitartą ieškoti naujo dievo ne pas rusus ir ne pas vokiečius, o pas lenkus. Kodėl pas lenkus? Manau, todėl, kad tai silpniausias kaimynas ir todėl jam tektų mažiau už tą krikštą mokėti. Spėju, kad jūsų tokie samprotavimai ir buvo, kreipiasi į Jogailą ir Skirgailą. Ir vienas ir antras teigiamai, be žodžių linksėdami, atsako jo klausimą. Taigi, gali būti, kad toks jūsų sprendimas ir teisingas, bet gali būti, kad jis labai klaidingas. Niekas šiandien aiškaus atsakymo į tą klausimą negalės duoti. Kas šiandien tvirtas, tas už kelerių ar keliolikos metų guli visiškai parblokštas, o silpnasis tuo tarpu gali šaukti į galinčių, dėstis, kas ir kaip jį tvarkys ir valdys. Vienas dalykas aiškus. Krikščionių tikėjimą mums priimti reikia. Reikia jį priimti iš kitų, ne iš vokiečių rankų. Bet kas mano, kad krikščionių tikėjimo priėmimas išmuš vokiečių ginklą iš rankų? Tas labai ir labai skaudžiai klysta. Jei vokiečių ordinas pirmomis savo atsikraustimo dienomis į prūsus ir norėjo skleisti krikščionių tikėjimą pagonims, tai tą savo norą ir tas savo tiesioginės pareigas labai greitai pamiršo, paragavęs skanios prūsų duonos ir įsitikinęs galimumais užgrobti, paglemžti laisvųjų prūsų turtus ir žemės. Šiandien jam jau nepakanka nei prūsų, nei kuršių, nei lyvių. Jis jau tiesia savo besočius nagus į žemaičius, į Lietuvą, į Pskovą, į Naugardą. O krikščionių tikėjimo priėmimas iš kitų rankų reiškia žiaurų ir neišvengiamą karą su ordinu ir daugybę karų su sukurstytais prieš mus rusų kniaziais. Ar mes visoms toms nelaimėms pasirengę? Tas klausimas nuėdi didelėje tyloje praskrenda pro palinkusias susirūpinusias galvas. Valandėlė, ilgoka valandėlė skaudžios tylos. Vytautas nesulaukdamas atsakymo ir matyt savo kalbos dar nebaigęs, lyg atkauptamas mintis nusisuka į langą, žengia keli žingsnius ir staiga sustoja, pats savo kėmis netikėdamas. Kėme nuo žirgų nusėda keli kryžiuočiai. Jis skubiai prieina prie lango, ištiesia ranką ir kreipdamasis į susirinkusius tarė. Hana, mūsų amžiaus neišgyvenama šmėkla, mūsų visų geriausių pastangų budelis. Jie atnešė mums karą. Tikėkite manim, tai pats karas ir atjojo. Visi pašoka iš vietų ir skuba prie lango. Vytautas pasitraukia, užleisdamas jiems vietą ir pamažu išeina iš menės.

Jau kelinta diena smarkiai lyja. Nors buvo rugpjūčio dienos, drėgmė visiems lenda į kaulus. Jogaila amžinas sušalėlis nesitraukė nuo žydinio. Gestančios žydinio žarijos kleidžia daug šilumos, bet maža šviesos. Ištysia praskydę šešėliai, neramiai baugiai beginėja menės sienomis, lyg atšviesdami neramės gestais pasireiškiančias mintis. Šonu pasisukęs į žydinį, virpas Jogailas, krandute apsivilkęs, nervingai tampo jos skvernus, visios suglausdamas ir pykdamas, kad jie tučto jau vėl prasiskleidžia. Tai tu manai, kad kryžiuočiai bus mums karą atgabenę? Teiraujasi Vytauto, tikėti nenorėdamas, tačiai nestengdamas patikėti, nes jis nemato priežasties jokiems kivirčiams ordinu. Vytautas pasirėmęs ant tiesiai prieš Jogailą stovinčios kėdės atlošo, skaudžiai nusišyps ir tarė. Kągi aš padarysiu, kad tu nenori tikėti? Kodėl nenoriu? O kuomet vokiečiai buvo atvykę pas mus su gerais taikingais pasiūlymais? Atmeni tu tokį atsitikimą? Klausimu atsako Vytautas. Jogaila valandėlė tyli. Paskum tartum pats savęs klaustų. Kas tai per nepasotinami žmonės? Dievas ir dorovė lūpose, o kipšas ir klasta širdyje. Su tokiais niekad negali būti nei gero gyvenimo, nei taikos. Nei gero sugyvenimo, nei taikos, tvirtai pakartoja Vytautas. Tai plėšriųjų žvėrių padermė, nuo kurios apsiginsi tik ją išnaikinęs, nuo žemės paviršiaus nušlavęs. Bet tai neįmanoma. Nepasiekiama, ir Lietuva šimtmečiais turės nepabaigiamą su jais vargą. Tyla, abu to paties rūpešio pagauti kaupėsi sieloje blaškosi mintimis ir verčia negerovę mozūrų Konradui, kuriam atėjo į galvą tą pražutingą mintis atsikviesti vokiečių riterių ordiną į prūsus. Bet šiandien tai jau nieko nepadės. Praeities klaidų vieną dieną netitaisysi, jos gali net nesiduoti atitaisomas, nepaisant didžiausių pastangų. Mes gavome baisų palaiką iš mūsų tėvų, vos girdimai tarė Jogaila. Taip, tavo tiesa, vos pakelė man naštą. O mūsų tėvai buvo vieningi, jie neturėjo laiko tarpusavio kivirčiams ir karams. Jiems užteko ir valdžios, ir darbo. Mums ir vieno ir antro tartum per mažą. Vytauto balsas skamba neprikaišėjimai, nepiktai. Jis aidi dideliu skausmu ir atvirumu, sielvartu ir nusiminimu. Vieni sako, kad mūsų nelaimės, mūsų arda prasidėjusi krėvo skaudžiais įvykiais. Tai netiesa. Aš to netikiu. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Vieni sako, kad mūsų nelaimės, mūsų arda prasidėjusi krėvo skaudžiais įvykiais. Tai netiesa. Aš to netikiu. Jei krėva mane, kad ir skaudžiausiai palėtė, tai vis dėlto mūsų arda daug anksčiau bus gimusi. Tik ji neturėjo progos lygi to laiko taip aiškiai pasireikšti. Jos atsiradimo diena siekia laikus dar prieš Mindaugą. O tai lietuvių žemaičių nevieningumas, prūsiškoji lyga, kurią naudoja vokiečių ordinas, paglemždamas jų laisvę ir savarankumą. Jei mes nemokėsime, nesugebėsime sutelkti savo jėgų, tai mūsų likimas nekitoniškas bus. Jis išsitiesė virpančiai iš susijaudinimo ranką, atmeta į užpakalinus virusus ant kaktos plaukus ir nueina prie lango. Jogailos galva nusviro ant krūtinės, akis užmerktos, jis tartum snaudžia. Toks netikėtas dabar krėvos priminimas padarė jam gilaus įspūdžio. Ei priekaištų, nei kaltinimų jis, nors ir nenugirdo, bet visa jo siela, visa esmė supurtė siaubingas šiurpulys. Jis vienas te žino, kad nebūdamas tų krūvinų įvykių tiesioginis kaltininkas, sąžinės gelmeje, nesijausdamas kaltas, jis visą savo amžių tą kaltę neš. Amžiams paliks nei apkaltintas, nei išteisintas. To krūvino įvykio šešėlis nusitęs amžiuose ir sies jo vardą su savim. Neišskiriamai jėdu gyvens ir tada, kai žmonių atmintis jau nei vieno, nei kito gal nebeatmins, bet gyvųjų ir mirusiųjų amžinoje knygoje. Jėdu stovės greta vienas antro, kaip grėsmė pabaisa žmonėms ir amžiams. Slipdamas savo vidaus nerimą, nepakelio galvos, bet tiliu susopusiu balsu pradeda. Ar be užteks šiandien vien mūsų, kad sutelktų jėgų visoms galimoms audroms atremti? Abejoja, klausia, teiraujasi. Paskum valandėlę patilėjęs, nesulaukdamas jokio garso tęsia. Mūsų arda. Nutyla, vėl tęsia. Mes ištisai šimtmečiais neturėjome laimės. Mes savo buitį vien kardu išlaikėme. O nuo tokio darbo ir petingo vyro ranka gali pavargti. Kartais man rodosi, kad mūsų tėvai, kurie nulatos besigindami ir bepultinėdami išeikvojo Lietuvos jėgas, paliko mums nuovargio palaiką. Dabar Vytautas greitai atsisuka ir energingai žingsniais eina prie jo gailos. Kas taip mano, tas žiūri per gyvųjų galvas į laidotuvių laužą. Ne, ne taip, energingai priešinasi jo gaila. Kas taip mano, tas ir toliau galvoja. O ką jis galvoja? Girdimi pašaipos aidai. Jis galvoja, kad pradėjusi pavargti, reikia paremti, naujų jėgų jam duoti. Susidėti su lenkais. Susidėjimas su rusais ir gudais buvo geras praeityje. Kad jis naudingas būtų ateityje, aš nemanau. Sekundę patilėjęs tarė. Netikiu. Vytautas tyli. Jis supranta, kur jo gaila taiko, ko jis savo mintimis siekia. Na tai, kuo tu tiki? Aš tikiu, kad vienintelis ir pavojingiausias Lietuvos priešas dar ilgą laiką bus vokiečių ordinas. Kad lemiamoji kova su juo bus sunki ir žiauri. Kad tai kovai reikia visą amžių rengtis. Kad tos kovos ištikimiausi talkininkai gali būti tik tie, kuriems ordinas yra lygi gyvo kaulo įsipykęs, įgrisęs, įgrėjęs lenkams ir lietuviams. Ir todėl, čia jau balsas silpnėja, aš siekiu lenkų karaliaus karūnos, ne lenkų karalienės. Kadangi be lenkų karalienės rankos karūna nepasiekiama, tai ir karalienės rankos. Suprantu, tartum iš susimąstymo atbusdamas, lietai tarė Vytautas. Jei aš taip manyčiau, tai gal taip ir daryčiau, kaip tu darai. Bet aš vis dėlto gerai, labai gerai rūpestingai apsvarstyčiau dar vieną reikalą. Kiek ir kuo mokės Lietuva lenkams už tas vedybas? Aš ir tai apgalvojau. Lietuva užmokės visų pirmiausia manim.
Jis nutyla tartum saikuoja savo vertę. Vytautas sustingsta, įtempęs visus savo nervus, kad ne vienas garsas, menkiausias balso niuansas nenuskambėtų nenugirstas. Visų pirmiausia, manim. Aš nemanau, kad Lietuvos didžiojo kunigo kepurė, nors ir per plauką būtų menkesnė už Lenkų palaidos, savivalioje skęstančios valstybės karūna. Balsas pilnas iš didumo, savo vertybės sumanimo, savo vertybės numanimo. Aš žinau, kad Lietuvos nei iš tolo negalima lyginti su Lenkija. Kad iš didų milžinišką Gediminaičių sukurtą rūmą mainau į Lenkų lūšną. Palaidą pakrikusią savo vališką, gyvenančią dar mūsų karaliaus Mindaugo laikus. Vytautas stebisi. Žiūri aštriu žvilgsniu jo gailos išblyškusi ukanotą veidą ir stebi jame tas milžiniškas pastangas pasisakyti aiškiai, suprantamai, įtikinti savo jaunatvės draugą, kad jo sumanytas žygis yra neišvengiama politinė būtinybė. Aš taip pat žinau, kad už krikščionių dievus, už jų tikėjimą reikia ko nors mokėti. Senis Eigirdas pamokė mane. Vytautas krūpteli. Jis pamokė. Tęsė jo galą skausmingų balsų, kad reikia kiek galima pigiau už tai mokėti. Gili prasminga pauzė, šypsena nuskrenda jo galos veidu. Kadangi ne vienas mano brolių šito nesuprato, o tu būsi dar čia reikalingas, tai aš turiu tenai eiti. Vos girdimai nuaidi sutemose jo žodžiai. Vytautas stovi didžiai susijaudinęs. Jis nedrįsta prabilti, jis nenori drumsti to šventos rimties, kuris siaučia jo draugo sielą. Sutarčių, brolau, mes esame darę daug ir visokių, pasigirsta vėl jo gailas balsas, bet jau pilnas panikos, lengvučio humoro. Padarysime dar vieną. O kam ją vykdyti teks? Te žino, kaip vykdyti. Vytautas neiškenčia. Anas sudarydavome mes su vokiečiais. O ši bus sudaryta su Lenkais, tai didelis skirtumas, pastebi jis. Gal yra skirtumo, gal ir nėra. Kas gali tai šiandien pasakyti? Atremė jo gailą, aš sutartį pildysiu. O jūsų reikalas, ją taip surašyti, kad ir jūs galėtumėte ją pildyti. Todėl tu prižiūrėk sutarties surašymą. Nepasitikėk Lenkų atgabentais rašeivomis. O vokiečių ordino pasiuntiniai, klausė Vytautas. Vokiečių pasiuntiniai, pakartojo jo gaila, jie labai patogių laikų atvyko. Bus ko Lenkai prie sienos priremti, šypsosi patenkintas. Bet tai karas, pastebė Vytautas. Jo gaila tyli valandėlę paskum ryštingai ir tvirtai tarė. Taip, karas. Matyti vokiečių dievas tai žino vien karo kelią pas mus. Bet tai turėtų būti paskutinis jo žygis į mūsų kraštą. Pavargusi nuo to tarpusavio dievų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą, prisijungiu ir aš prie eglutės visą laiką irgi laiku trūksta. Grįžtame prie mūsų temos kasdieninės apie prabudimą ir kas tie žmonės, kurie šiam pasauliui nepaprastai reikalingi, tai dvasingi, sąžiningi, drąsūs, išmintingi žmonės. Tokie, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, gali užjausti vienas kitą ir padėti vienas kitam, nu, jeigu apibendrinus, tai gyvenančių visų labai, kad visiems būtų gera. Ir kada mes susivienysim, tada ir mokėsime pasidalinti savo šilumą, skleisti širdies šilumą vienas kitam ir visiems ir kiekvienam, nesvarbu, ar jisai pabudęs, ar dar miega tuo giliu miegu ir net kada norisi padėti žmonėms ir tiems, kurie tave ir išduoda, kurie tave žemina ir įskaudina, reikia jiems pagalbos, jie nesuvokia, nesupranta, ką daro, ką padarė. Jūsų spinduliavimas iš širdies, jos pabudins ir jie supras savo neteisingą pasirinktą kelią. Kurie tokie jaučia vienybę su gamta žmonės, su visa gyvybė, kurie aplinkui supa žmonės, jie tiesiog pastebė įsiskleidusią gėlę ar debesėlį tokį plaukiantį, kuris įvairiausias figūras sudaro. Apkabina medį, pasisveikina su kažkokiu tai, kad ir akmenį palietus, ar su saulė pakilusia iš ryto. Tas buvimas tokiu tyliu buvimu gerina šį pasaulį savo meilę. Jie myli ir brangina žmonės, įkvepia kitus išreikšti jų geriausias savybės, jų kūrybą. Reikalingi šiam pasauliu tie žmonės, kurių nepaprastai trūksta, kurių, žinoma, jau yra nemažai, nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas. Jų dėka žmonija turi tokį kelrodį į šviesą, tokį guru, kaip sako paskui, kurį žmonės nori sekti, kurie mato širdies gerumą ir atsiveria patys į harmoniją, į vienybę. Bet, žinot, reikėtų pakalbėti ir apie tuos žmonės, kurie mano, kad jau pabudo. Tai yra įvairūs sektantai, įvairūs kabutėse mokytojai, kurie jau jie kažką suvokė, suprato ir jie mano, kad pabudė ir jie daro tokias didžiulės klaidas, kurių negalima daryti. Pasireiškia ta klaida jų tokia euforija, susireikšminimu, koks jis svarbus, koks jis jau šventas, koks jis nuo Dievo siūstas ir ko jiems reikia. Būtent yra tokie tie žmonės iš to susireikšminimo, iš to savo pasikėlimo, savo gailesčių, tokį lengvų paniekinimų tiems, kas dar miega. Atėjote, jie pabudo, o dar jūs visi kiti miegate. Tai jie pasijunta tokiais išrinktaisiais, nuo Dievo siųsti, nuo angelų, ypatingais. Bet paradoksas yra tame, kad būtent šie pojūčiai reiškia, kad jie dar tik arti pabudimu, bet vis dar miega. Nes iš tikrųjų, kokie pabudę žmonės ir prisikėlę, mes kalbėsime toliau. Ir čia kalba eina apie tai, kad tiesiog tokie atsidūrė, vat, jie tam tikroje vietoje, tam tikroje miesto fazėje, kur tų kokybinių saulės šuolių nėra jokių, o yra tik išorinis mirguliavimas, iliuzijos tos. Ir žmonės iš pabudimo laukia nuolatinių malonumų, laukia jau jų apdovanojimų, jau kai man teko vienam susektos vienos, nežinau kaip čia jie vadinasi, tie tikėjimo žodžių. Sakau, tai kaip tu gali savo tiek daug leisti? Pažiūrėk, kokis automobilis naujausias Mercedes'as apsirengęs ten savo jau firminiais rūbais pasikėlęs vaikšto, kaip kažkoks tai dievaitis. Žinot. Sakau, kaip tu iš tų žmonių gali imti viską? Čia sako, man Dievas duoda. Per tuos žmonės man Dievas viską atneša. Ir jie tada trokšta tuo malonumų, tenkinimus, išlovės, turtų ir viso to, kas yra vertinga iliuzijos pasaulyje. Apie tai mes galime kalbėti ir turim suprasti, kaip atpažinti, kaip suprasti, kaip suvokti. Tačiau pabudimas tai pirmiausiai susidūrimas su realybe, su tokia realybė, kokia yra, ir su savo egoizmu. Nes žmonės to egoizmu savo atsisakyti negali, nes jie dar nepabudė, dar jie visi materialiam pasaulyje ieško savo gerovės. O tai nemalonus, manau, susitikimas ir su žmonėmis, ir su savimi. Nes žmonės pamato visą šio pasaulio neteisybę. Pamato tuos žmonės kančią ir savo nuklydimus.
2: Taip, na, bet šis susitikimas, susidūrimas būtinas. Taigi apie tai pakalbėsim visai netrukus. O ar įmanoma išvengti šio susidūrimo?
1: Reikia pirmiausia pabusti. Tol, kol žmonės nepabunda dvasiškai, kol jie negirdi savo širdies, išvengti neįmanoma to gyvenimo. Ir tas susidūrimas būtinas, kad žmogus pamatytų visų blogybių priežastis. Nes ne vienos blogybės nėra be priežasties. Ir tais blogybės, kas blogiausia, kad kuria žmonės.
2: Bet ne kiekvienas gali atlaikyti tokią akistatą su tiesa.
1: Be abejo. Jeigu tai būtų paprasta ir lengva, tai atlaikytų kiekvienas, bet retas atlaiko tokią akistatą su tiesa. Retas, kas suvokė. Nes silpnų iliuzijos, tokios kaip sapnai, sakykime, jos taip prisikabina ir nepaleidžia žmogaus. Nes jam ir protas taip įsijungia, jam įsijungia viskas, todėl visi traukia tą sąmonę atgal į miegą ir išlysti iš to miego, iš to savo iliuzijos sukurtos žmogui yra nepaprastai sunku. Kitas pasaulis, kada tu pamatai, jis kitoks yra. Ir ten mūsų ir tie stereotipai sukurti, ir įpročiai, ir pripratimas gyvenimo būdu, ir lyg tai viskas taip yra. Bet be šios akistatos neįmanoma sugrįžti prie dvasinių ištakų. Tos buities suvokimas, kurioje mes esame, ir dvasinės ištakos, dvasiniai pagrindai, kurie mūsų širdyje yra, jie yra. Ir jeigu mes jų nematome, mes jų nenorim matyti, mes neturim laiko, kaip dauguma žmonių, neturi laiko čia apie tokius dalykus galvoti, ką ten ta širdis, ką ten ta siela, kas čia tokio man čia, aš čia dabar susireikšminęs, aš čia matai, dabar jau moku žmonės suvilioti, moku jam pasiūlyti savo paslaugas, jie perka iš manęs, eina į mano paskaitas, matai, aš jau koks esu prisikėlęs, jau aš moku pakaminti makaronų, aš užsiimu tai praktiką ir turiu tų pasiekėjų, tų nelaimėlių žmonių, kurie papuola į kažkokias bėdas, nusivilia savo gyvenimą, nusivilia viskuo. Žmogus tą etapą, jisai turi ir atpažinti tuos apsimetėlius ir turi atlaikyti tą etapą. Ir jeigu žmogus atlaiko va, šitą periodą, šitą perėjimą, tai jam išnyksta tos iliuzijos. Ateina tokių dėsnių, dievo dėsnių, kuriuos ir šventam rašte rašo, ir tos visos kūrinijos dėsnių, tai tokių dorovinių pagrindų ir besąlygiškos meilės, kada tavo širdis pilna meilės. Čia yra labai svarbus dalykai. Ta besąlygiška meilė, vienybės ir harmonijos sveikos suvokimas, tai yra jau pradžia, kada žmogus perėjo tą etapą. Ir žmogus tampa harmonijos bendrakūrėjų žemėje. Jis pats skleidžia tą šilumą, jisai pats skleidžia tą gerumą, jisai priima tą aplinką, kokia jinai yra, ir bando parodyti žmogui jo tos ištakas, prigimtinius dalykus. Ir tai yra tikrasis pabudimas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Labai yra svarbu suprasti ir suvokti tą gyvenimą. Ir kuo aiškiau ir be jokių pagražinimų žmonės vadina ydas savo tikruoju vardu, tuo sveikesnė ir saugesnė yra auganti karta. Bet šiandieną mes to neturime. Mes šiandieną turim klaidinančią aplinką, klaidinančią visuomenę žiniasklaidą. Čia būtent apie tai žmogui net neleidžia išgirsti, kas jo viduje darosi. Užverčia tą informaciją, bet tikslė, perteklinė, nereikalinga. Užkrauna žmonės savo rūpešiais, konkurencija nesveika. Ko tik nori, visko tiek yra aplinkui daug, kad žmogui atsirinkti nepaprastai sunku. Tas va, tikras prabudimas ir yra, kad ne kiekvienas žmogus tą gali daryti. Ir retas, kuris atlaiko tokią akistatą su tuo, kas yra aplinkui. Nes įvardinti ydas savo tikroje vardu, pabandykime kiekvienas įvardinti, pamatysit, arba jam pasakyk, tai jis užsigauna. Kad ir paprastus dalykus žmogui, nu ne tai, kad pakritikuok, bet norėdamas padėti, kad jisai atkreiptų kažką dėmesį, jisai pažiūrėkit, įsižeidžia. O kad jis pats tai atkreiptų dėmesį, labai reikia didelio vidinio noro, kad jis tai suprastų. Ir manau, kad tos nuostatos augančios kartos, jos stiprės ir visuomenės dorovinės nuostatos ir pačio žmogaus, kada šitą galėsime mes bent įvardinti. Kaip sugalvojami gražus ir skambus pavadinimai blogiui. Na, bet mes galim vieną tokį pavadinimą meilį žodį. Pažiūrėkit, kaip jį nuvalkioja. Kas yra meilė, ta besąlygiška meilė, ta dieviška meilė, apie ką mes šnakam, kur kiekviena mergina ir moteris ir vyras, kiekvienas laukia, kad jį mylėtų, kad jį gerbtų. Jis pats nori mylėti, atvert savo širdį. Ir pažiūrėkit, kaip viskas sugriauta vien tą žodį nuvalkijas. Meilę gali pirkti, meilį tai yra seksas, meilį tai yra įvairūs kiti dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėkit, kaip jį suveikia. O kaip sugalvojam gražus pavadinimai blogiui, mes prarandame sveiką nuovoką. Gyvenimo kriterijus prarandame ir sąžinę prarandame. O tai galiausiai tampa nepaprastai pavojinga ir veda visus mus į nuopulį, kur mes šiandieną įvardindami savo gyvenime ydas, mes pamatytume, kokia mes nuopolėje šiandieną gyvenam. Kokie mes visi griežni, visi nusikaltę prieš save, prieš savo sielą, ir mes kankinam tą savo sielą, apie ką mes kūrinį Zipkino rusų kalba, kur dainuoja. Kiek siela prisikenčia nuo mūsų va, to nuopolio, nupuolusio gyvenimo pasirinkimo. Mes kitus matom, kitų jis tą daro, o savęs niekada nematai, nes save sukritikuoti, savo įvertinti poelgius yra nepaprastai sunku. Ir įvardinantis ydą žodis, kuris visus gazdina šiandieną, yra oficialus terminas. Yra tiksliai apibūdinantis to reiškinio esmę. Jis pakeičiamas gražiu, bet pažiūrėkite, kaip tie iškreipimai šiandieną daromi, kad čia viskas gražu, viskas gerai. Vagys, tai korupcija, tai kombinatoriai, tai veikėjai, tai tokie gudročiai, žinot, kurie jį neįvardinsi vagiu. Ir jis pas savęs neįvardina vagiu. Ir jisai pakeičiamas tokiu gražiu skambiu pavadinimu. Tiesiog pati reikšmė šito reiškinio esminiai dalykai tai nesikeičia. Bet tokiu būdu jam bandoma suteikti tokį švelninančių ar net teigiamų savybių. Ir taip vyksta sąvokų sukeitimas. O čia reikėtų daug žiūrėti į politikų darbus. Pažiūrėkit, politinis sprendimas, kolektyvinis sprendimas, taryba nubalsavo, Seimas nubalsavo. Ar kiekvienas asmeniškai atsakomybę turi už tai, ką jie padarė? Čia taip viskas gerai, vat, paėmė, apmokestino kažką, rinkliavas padidino, baudas didina. Viskas prie žmogų. Bet čia, kad būtų viskas biudžete pinigų, kad mes galėtume surinkti biudžetą, čia lyg tai žmogus viskas gerai, bet ką jūs darot su to biudžetu? Kaip jūs iš to žmogaus išnaudojat? Kiek jūs jam į kišenis lendat? Kiek tų vagysčių, kiek visokiausių grobimų, rinkimų, tų visokių? Aš kalbu čia apie materialinius dalykus, bet jie yra gyvenime įvardinimai visai kitaip. Jie visai gražius skambius pavadinimus turi.
2: O ar yra kažkoks indikatorius, kaip atskirti, kur tik tas skambus pavadinimas, o kur, na, pati reiškinio esmė?
1: Matot, yra žmogaus viduje siela. Tai yra sąžinė. Žmogaus sąžinė. Ir jeigu jisai žmogus girdėtų sielą, siela visą laiką žmogui judina, beldžiasi, sako, kad jisai klysta, kad jisai neteisingai elgiasi. Bet jisaigi, pažiūrėk, tas tą daro ir aš, nu kas čia tokio. Visi dabar taip daro. Jisai savo 99 pateisinimus savo įvairiausius pritaiko, kad negirdėtų savo sąžinį savo viduje, kurie, to balso vidinio, kur jisai žino. Ir nuolat klausykimės to balso sąžinės. Jeigu mes šito nemokame, mes labai klystame, mes galim nuklysti tiek, kad po to ir kelio atgal nerasim. Jeigu klausysimės sielos balso, mes neprarasime sveikos nuovokos. Tai nėra paprasta. Ir tai nėra pavyzdžių, bet nėra į ką atsiremti žmogui, kad jam taip elgtis, prie ko lygintis. Netgi tas įdas paskelbė dorybėmis. Sąžinės balsas niekada jūs neapgaus. Visą laiką jums pasakys. Nesvarbu, kaip jūs tas dorybės savo išreiškite, kaip jūs jas suprasite, bet vidus visą laiką jas atpažins ir visą laiką jums apie tai pasakys, jeigu jūs klausysitės savo vidiniu balsu. Vadovaujantis sąžinę išliekame dorais, dvasingais žmonėmis. Jeigu mes tos sąžinės nebeturime, mes esam groboniškos prigimties, mes esam pasikėlę, mes susireikšminę. Ta sąžinė, kad jinai neburbėtų, tai užspaudžiam, tolyn nustumiam ir verkinai. Manau, apie tą sąžinės balsą mes galim daug kalbėti, bet jį išgirsti nėra taip paprasta ir leisti jam užvaldyti tavo gyvenime nors dalį, tavo pasirinkimų, tavo visos išgyvenimų, tavo pasirinkto kelio. Nėra taip paprasta, nes ten, kur yra sąžinė, ten nėra naudos, ten nėra pelno, ten nėra biznio, ten yra visai kitos vertybės ir visai kitaip atsiveria viskas. Ir va tada, kada žmogus, jeigu jisai tai gali tapti tuo dvasingu, tuo doru žmogumi, girdėdama savo sielą, vat kaip girdėjote, ta kūrinė sakė, kad ulietėlą dušą su skausmu išskrido, su kančiom, tai, ką jūs jam gyvenime sukrovėte, jo patirtį. Ir tada, kada išgirsti, tai baigėsi tas egoizmo, susiskaldymo ir susipriešinimo epocha. O kartu su žmonijos skaudžių pamokų etapais, kaip nuopolėje ir kančioje, užgimdavo amžinųjų vertybių suvokimas ir tiesos troškimas. Kada jisai užgimsta, kaip jį pagimdyti iš naujo, kaip jį atrasti. Kiekvienas turi savo galimybes, turi savo kelią. Svarbiausia, kad jis suvoktų. Ir manau, kad greičiausiai dabar dvasiškai atgimsta. Žinot, kokie žmonės daugiausia atgimsta? Nesukčiausi. Agresyviausi žmonės. Ne kenkėjai ir parazituojantys. Bet jie šviesūs ir sąžiningi, kūrybingi ir darbštus, dvasingi, vieningi žmonės. Čia yra labiausia svarbu, o tie sukčiai visi agresyvūs, kenkėjai, tie parazituojantys žmonės, jie labai stengiasi save pademonstruoti, būtent atgimusi, pabudusi. Ir yra daug tokių sukčių, kurie apsimeta tois sukčiais ir nuo to ir uždirba ir pajamas ir randa tų žmonių, tų aukų, kurie jiems neša pinigus ir jiems padeda labai gerai gyventi. Manau, kad tie, kurie savo kasdienį darbą ir poelgės nusipelno gerojo to ateities žmogaus vardu, tai būtent tie, kurie atgimsta, kurie moka susivienyti ir susitarti. Ir labai apmaudu, kad tie politikai mūsų, kurie tengiasi, kai kurie ir tikrai yra tų žmonių sąžiningų ir dorų, kurie norėtų kitaip, kad būtų. Juos visus taršų ir žiniasklaida, juos visus daužo. Ir sistema ta politinė jų neįsileidžia, juos menkina. juos pažeidžia, kad jie tiesiog negalėtų nieko nuveikti ir negalėtų tos sistemos sugriauti, kurie sukurta ir kurie įsitvirtinusi, at, kaip Sovietų Sąjungoje buvo. Pažiūrėkit, kokia buvo geležinė sistema. Bet jinai sugriuvo. Jinai sugriuvo. Ir ateina laikas ir šitai sistemai sugriūtų. Nebus čia visą laiką, kad, žinot, vieni milijonieriais tampa, gyvena, kitų sąskaita, o kiti vargšai ubagai. Vis tiek ateina rinkimai ir žmonės turi suvokti ir suprasti, atskirti tuos grūdus nuo pelų, auksą nuo pelenų ir žinoti, ką jie daro. Ir palengva atgimstame mes visi. Mes matome, kad žmonės kyla ir tas at, dėl šeimos, kuriai kyla grėsmė, pažiūrėkit, žmonės neabejingi. Jie vis tik tai nori, kad ta šeima tradicinė, ta prigimtinė dalykai ir santykiai su vaikais ir nieks jų nesikištų jų šeimas, nelystų jų lovas, nelystų jų santykius tarp vaikų ir tėvų. Kiekvienas tėvas myli savo vaikus, kiekvienam rūpi. Bet yra sistema, komisijos, įvairios dalykai, kuriasi tie, kurie nori greuti tuos santykius ir menkinti žmonių santykius. Ir mes matom, kaip truputčiuką vis kylame iš tos tamsos į šviesą. Ir jeigu pažiūrėtume mes, kad ir tą 30 metų, pažiūrėkit pradžio, kokis banditizmas, žulikyje buvo, kas tam sąjūdį dalyvavo, kiek KGB struktūrų čia norėjo, kad tik tai išlystų ten juos kaip gyvatvorę. Iškišai galvą, šmaukštų peiliu, nupjovė. Įvyko visai kiti stebuklai, įvyko visai kiti energetiniai srautai ir subiro viskas. Taip, kad šitie mūsų, kabutėse, gudruočiai, gudruoliai mūsų, jiem irgi nėra amžinas viešpatavimo laikas. Ir pagaliau pradėsime mes gyventi ne iš egoistinių paskatų, o dėl visų, dėl kūrybos. Ir tada, kada mes sugebėsime išrinkti tinkamą valdžią, kada mes galėsime patys pasirinkti teisingai, kada mūsų širdyje atsivers mūsų sielos galimybės reguliuoti žmogaus gyvenimą, kada mes išgirsime ją, ir mes reguliuosimės ne protu, o vidiniu balsu vadovausimės. Ir ta meilė ir vieningumas tikrai įgaus jėgą.

zenite ledinė saulė. Aš kaip tas šalikėlės akmuo, nejaučiu nei meilės, nei apgaulės. Truputį pažvelk į šias akis ir galbūt supras, kad nelemta man ją brandint tyras viltis. Ten jos neišdygs, kur sniegas krenta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tęsime temą, kaip atgimti, kaip atgauti dvasinę jėgą, kaip tą jėgą pasinaudoti ir kas tai iš vis yra ir kodėl žmonės to nenori ir nesiekia ir kodėl tų pagrindų niekas mums nesudėjo, kad mes tai suprastume.
2: Na, jeigu gyvensime tik iš egoistinių paskatų, turbūt niekada nepakilsim iš tamsos į šviesą.
1: Be abejo, mes apie tai ir kalbame, nes mes jau vis tik tai kylame iš tos tamsos į šviesą. Mes vis tik tai tikrai žmonės pradeda daugiau suprasti ir suvokti. Ir tie visi grasinimai mūsų išrinktų žmonių, įstatymų reguliavimai įvairūs, visi kiti dalykai, jau pradeda žmonės atskirti, ką su mumis daro, kaip su mumis elgiasi. Juk mes nesam blogesni už kitus kažkokius tai išrinktuosius, kuriuos mes patys išrenkam, arba nerenkam, išrenka jų pulkos atėję. Ir mes vėl padarome klaidą, kad mes nerenkam. Ir pagaliau pradėsim gyventi ne iš tų egoistinių paskatų. Aš tai tikrai tuo tikiu. Ta jėga, apie kurią mes kalbam, vidinė ta jėga, ta laisvoja energetika, ta dvasinė yra kiekviename žmoguje. Ir nėra nei vieno žmogaus iš mūsų klausytojų ir visų kitų aplinkui tarpų, kuriame jos būtų mažiau tos jėgos, nei kitame žmoguje. Kiekvienas mes ją turim. Ir labai svarbu tai suprasti. Ir nesakyti, man jie tai nieko nėra. Man tik tai reikia pinigų. Mes galime tą jėgą, kurią aš kalbu, galim palyginti su oru. Oras yra visur. Ir visada jis yra. Ir visiems suprantama, kad jisai yra, nors jo gali ir nebūti. Kiek mes jo įkvėpiam, kai mes sakom, kad giliai kvėpuok, kad nuramintum, kad užmaitintum deguonim smegenis. Daugiau įkvėpkime. Priklauso nuo mūsų, kiek mes jo kvėpime. Arba paimkime elektrą. Elektra laida ateina į jūsų butą ar jūsų įmonę, nesvarbu kur. Ir jinai pagaminta ir jos gali imti kiek nori. Ir kaip mes kiek jos imsime, kiek mes naudosim, priklauso nuo mūsų pačių. Kiek mes jos išsitrauksime, išsimsim. Be abejo, reikia už ją sumokėti ir visa kita. Bet čia ne čia esmė, bet čia kaip palyginimas jūsų vidinės jėgos. Ten mokėti nieko nereikia. Taip ir mūsų tas vidinis dvasinė jėga. Ir visada yra ta dvasinė jėga. Visada. Bet kol mes jos neįžiebėm, kol mes jos neimam, kol mes jos neklausom, nepajungiam tiesiog, tai jinai tiesiog yra. Jinai snaudžia, jinai kažkur yra, miega. Neimam, kol mes jos neklausom, nepajungiam tiesiog, tai jinai tiesiog yra. Jinai snaudžia, jinai kažkur yra, miega.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti, sako, didingas žmogus. O kaip jūs manote, kas yra didingas žmogus? Reikėtų vis tik tai suvokti, kad kartais tas žmonių širdys būna tokios nedidingos, mažos. Sako, čia toks menkas tas žmogelis, nes jo širdis galima būti sulyginti su piniginė. Kad jo širdis kaip piniginė. Todėl telpa tik tai pinigai. Ir tai širdis jo daugiau nieko lyg tai nenori ir nepriima, nes jis negirdi to savo jėgos, to dvasios balso ir jisai palikęs tik tai piniginiai vietos. O kitų žmonių širdis, sako, čia plačia širdim, didelė širdim žmogus, nes tai jo širdis yra beribė. Ten telpa dangus, ten telpa žemė, žmonės, gyvūnai, gamta visa ir telpa tiek daug meilės. Tai yra tas didingumas, o tas didingas žmogus, kurio širdis yra atvira, plati, kur telpa viskas. Kas yra svarbiausia? Kad nereikės greitai, aš tai bent tikiu, kad toj mūsų nuostabioj žemėj, jokių tų piniginių, nereikės tų širdžių pavirtusių tik į piniginę, nes ta tikrąją vertybę, ta, kurios mes laukiam, ta vertybė, kuri gali suvienyti viską ir visame pasaulyje, taps gražia meilės energija. O tos meilės energijos yra visatoje tiek ir tiek siunčia mums visatą į žemę, nes kiekvienas mes turime kanalą energijos, tą, nu, ryšį su Dievu, su visata, kurį mes turime, nuo to mūsų širdelės plaka, nuo to mes ir sąžinę savo turime ir girdime. Daugiau, mažiau, bet jinai yra. Ta meilės energija, kuri idealiai telpa žmonių širdyse. Toje širdyje, didelėje, atviroje širdyje ir gyvena meilė, gyvena Dievas, gyvena mūsų gyvenimo prasmė. Ir jeigu mes negalėsime šito suprasti, negalėsime šito suvokti, tai mes niekada nepanaudosime nei tos energijos,

jūs, nei mes galėtume sakyti, kad mes tą dvasinę jėgą žinome, suvokiame, naudojamės. Nes kiekvienas žmogus juk turi, aš minėjau, kad jisai kiekvienas turi tiek pat, nei mažiau, nei daugiau. Ir kiekvienas žmogus yra holografiškas. Jisai reiškia, kad viskas žmoguje yra, kas yra visatoje. O visata, kaip matot, ne harmoninga, pasižiūrėkime naktį į dangų, ką mes matom, pasižiūrėkime nors į debesis, kokie jie plaukiantys, kokie jėga nesuvaldoma žmogaus, nei proto, nei galimybėm. Viskas vyksta harmoningai, paprastu būdu. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Ar jums reikia to atgimimo, ar jums įdomu apie tai kalbėti, ar neįdomu, ar tiesiog dar jūsų ta vidinė dvasinė jėga snaudžia. Bet jinai yra. Nesvarbu, kiek jums metų, ar jūs 50, ar jūs 70, ar 90, ar 15 metų. Visai nesvarbu. Viską jūs turite iš visatos. Mūsų žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas. Iki 100 metų žmogus turėtų gyventi bent jau. Bet kad mes pagal savo gyvenimo būdą, kaip mes savo gyvenimą nuodijam, mes nuodijam vienas kito gyvenimą, mes gadinam įtampą, sukeliam nervus, gadinam vienas kitam, vertybės, tas pseudo prisigalvojam, turtai, daiktai ir širdį padarome tokia kaip piniginė, kad telpa tik pinigai. Be abejo, tokia siela jinai iš jūsų kūno daug greičiau pasitrauks ir paliks jūsų kūną jau praeityje visą gyvenimą. Taip, kad apie tai kalbėti reikia daug, dažnai ir pasidalinkite su savo artimaisiais, tegul įsijungia šią laidą, bet norėtųsi žinoti daugiau ir klausimų. Be abejo, tie žmonės, kurie pradeda daugiau ir daugiau girdėti savo sielą, savo širdį. Tai jūsų patirtis, jūsų pasirinktas kelias, kitus žmonės užkrės gražiais pasirinkimais. Na, aš tai žinau, gal ir šiandieną tiek, paklausom geros muzikos, įsiklausykime į savo širdis ir ženkime tuo pabudimų keliu.

Lyg storas dramblys minučių. Kai sustojo karuselė, jos stoga nuklojo lapai. Ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

Darau viską žavingas vietelės, aš seniai žinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nueinu, atsisėdu, pamatau, padarau viską žavingas vietelės, aš seniai žinau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolines jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingos ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdomas sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.